0: wat gestig is om die landse demokrasie te ondersteun. Hierdie jaar vier hulle 115 jaar van openbare audits en verskaffing van insigte vir 'n beter Suid-Afrika. Ons neem jou op 'n reis om al werke beter te verstaan en hoe dit jou die burger beïnvloed. Sluit aan by hierdie belangrike gesprek, gebring aan jou deur die ouditeur-generaal van Suid-Afrika. Die ouditeur-generaal van Suid-Afrika is 'n auditinstansie wat onafhankelijk funksioneer as hoofstuk 9 instelling in elke departement, parlement, wetgewende liggame, munisipaliteite en openbare entiteite audit. Hulle werk om te verseker dat openbare geld verantwoordelik spandeer word en daarmee ook indirek dienslewering en selfs dat leiers hul beloftes nakom soos uiteengesit in hul prestasieplanne en diensleweringsdoelwitte. Ons moet ook weet dat hulle werk volgens die wet gedoen word en jou vertroue in die regering word gebou op die werk van die ouditeur-generaal van Suid-Afrika wat verseker dat openbare geld verantwoordelik en doeltreffend bestee word. Goeiemôre en welkom by Rand & Sent. Rand & Sent, die program op RSG waar ons fokus op jou finansiële geletterdheid en persoonlike geldsaake. En vanoggend episode 3 in ons reeks met die ouditeur-generaal van Suid-Afrika se kantoor vanoggend hoor ons oor die werk wat hulle doen en hoe dit jou as belastingbetaler raak. Jy is natuurlik soos gewoonlik meer as welkom om van jou te laat hoor. Stuur SMS na 45889, dit kos jou R1.50 of 'n WhatsApp stemnota na 0765366961. Onthou ook, is op alle sosiale media kanale, Facebook, Instagram, Threads en selfs TikTok, gaan tik net my naam en Jody Hendricks en jy kan sodoende kontak maak. Die vorige twee weke het ons van Andri Segeto van die ouditeur-generaal se kantoor gehoor. Vandag is my gas Alice Miller, sy is ook deel van die uitvoerende bestuur by die ouditeur-generaal van Suid-Afrika. En Alice, welkom, kom ons val weg. Hoekom is dit belangrik vir die burgers om te weet wat precies die werk is wat die ouditeur-generaal van Suid-Afrika se kantoor doen?
1: Die geld wat vir die regeringse dienslewering beskikbaar is, is beperk, maar die vraag vir dienste en sleutelprojekte is groot en groei steeds. Dit beteken dat die beperkte geld wat beskikbaar is aan die regte goed en op die regte manier bestee moet word. Met die regeringse diensleweringsprogramme en projekte as prioriteit, dit neem 'n baie groot span om elke staatsinstelling, van Springbok in die Noord-Kaap, Malelane in Mpumalanga, en selfs Huhudi in Noordwes, dis die voormalige Vryburg, te audit.
0: Alice, kan jy ons meer vertel oor wie is die mense agter die skerms wat die belangrike werk doen by die ouditeur-generaal van Suid-Afrika se kantoor?
1: Ja, verseker Jody, die kantoor van die ouditeur-generaal van Suid-Afrika word gelei deur die persoon wat ons noem die ouditeur-generaal. Haar naam is Sekani Maluleke, 'n gekwalifiseerde geoptueerde rekenmeester. Sy is vir al die OG uitsette en ons ook ons strategiese rigting verantwoordelik. Sy is die eerste, moet dit beklemtoon, swart vroue ouditeur-generaal ooit in die 115 jaar geskiedenis van die OG. Sy word ingevolge die wet op openbare audit aangestel en is teenoor die parlement aanspreeklik. Sy is ook aangestel vir 'n termyn van 7 jaar en sy mag nie heraangestel word nie. Om haar te help om die las van die OG se kantoor en die bedrywighede te hanteer, het ons ook 'n adjunk ouditeur-generaal, mevrou Bongi Ngoma, wat ook 'n gekwalifiseerde geoptueerde rekenmeester is, en sy is dan ook ingevolge die wet op openbare audit deur die huidige ouditeur-generaal aangestel. Die adjunk OG is verantwoordelik vir die administrasie van die nasionale auditkantoor. Die uitvoerende komitee met die adjunk OG as voorsitter bestaan uit 6 portefeuilles en 3 strategiese besigheidseenhede. Die 6 portefeuilles bevat 'n totaal van 30 besigheidseenhede wat almal saamwerk om die mense van Suid-Afrika te dien. Die 6 portefeuilles word elkeen deur 'n portefeulje hoof bestuur, naamlik die hoof van audit, die hoof finansiële beampte, die hoof van menslike hulpbronne, die hoofrisikobeampte, die hoof van gespesialiseerde auditdienste en die hoof van tegnologie. Die OG het ook hoofsaaklik 2 professionele opleidingsstrome. Ons is 'n opleidingsorganisasie, so die professionele staatsauditeure word deur die Suid-Afrikaanse Instituut van Regeringsauditeure geakkrediteer en dan ook die geoptueerde rekenmeesters wat deur die Suid-Afrikaanse Instituut van geoptueerde rekenmeesters geakkrediteer word. Jody, die OGE het dan ook die grootste konsentrasie van toekomstige geoptieerde rekenmeesters in die opleidingsprogram, wat ook dan dieselfde raadseksamen skryf as die privaat sektor auditeure. Ons is baie trots om te sê, ons het 2 jaar agtereenvolgend in 2025 en 2026 is ons as 'n top werkgewer benoem. Dis iets wat ons regtig werklik op trots is en waarvoor ons baie hard werk in die organisasie.
0: Die stem daarvan Alice Miller, sy verteenwoordig die ouditeur-generaal van Suid-Afrika en vanoggend episode 3 in ons reeks met die ouditeur-generaal van Suid-Afrika se kantoor en vanoggend praat ons oor hoekom is dit vir jou die burger van Suid-Afrika belangrik om te weet wat die werksaamhede van die ouditeur-generaal van Suid-Afrika is. En Alice, wil jy 'n bietjie uitbrei en vir my en die luisteraars meer verduidelik oor wat presies is auditportefeuilles?
1: Dis 'n goeie vraag, Jody. So, ons vernaamste funksie is om te audit en daaroor verslag te doen oor hoe die regering Suid-Afrika ons belastingbetalers se geld bestee. Om dit te doen het ons 2 auditportefeuilles. Dis die statutêre audits wat ons jaarliks uitvoer en dan gespesialiseerde audits. Ek gaan jou 'n bietjie meer vertel oor die statutêre audits en dan sal ek kom by die gespesialiseerde audits. Die statutêre auditportefeulje bestaan uit 19 audit besigheidseenhede, ons noem hulle besigheidseenhede. Daar's een in elke provinsie om ons toeganklik te maak vir die provinsiale departemente en ook veral vir die munisipaliteite in elke provinsie. 6 nasionale eenhede in Pretoria. Hulle fokus op die nasionale staatsdepartemente, die entiteite in staatsbesit en ook ander entiteite wat deur die regering befonds word. En dan het ons ook 4 ondersteuningseenhede wat die ouditeure bystaan om te verseker dat ons audits van die hoogste gehalte is en dat dit betroubaar is. So die statutêre auditportefeulje is in beheer van ons jaarlikse audits wat in basies in 2 siklusse gedoen word. Die nasionale audits wat die wet op openbare finansiële bestuur sowel as maatskappywet navolg. En dan ook ons plaaslike regering audits, dis die audits van die munisipaliteite en hulle entiteite wat die wet op munisipale finansiële bestuur navolg. Jody, wat mense nie aldag besef nie, is dat die ouditeure wat munisipale audits doen, jaar na jaar vir maande van die huis af weg is. Die verslagdoeningssiklus is dus 2 keer per jaar met algemene verslae wat vir elke siklus die gekonsolideerde inligting ontleed en dan insig daaroor verskaf. Ons het ons algemene verslag vir plaaslik bestuur in Junie vanjaar ter tafel gelê. Nou laat ek bietjie gesels oor die gespesialiseerde ouditdienste. Hulle bestaan uit 4 besigheidseenhede. Ons het 'n eenheid vir integrasie en innovasie en hulle is verantwoordelik vir die bewerking van die entiteite se data. En hulle trek die ouditeure se aandag na sekere transaksies of tendense toe wat hulle dan moet audit. Dan het ons ook die inligtingstelsel eenheid. Hulle kyk na die IT-stelsels van die regering en maak seker dat hulle funksioneer soos wat hulle moet en kyk of daar genoeg kontrole is om die inligting te beskerm. Ons het ook 'n eenheid wat ons noem die prestasie-audit eenheid. Hulle gee aan die ouditeure meer insig oor die regering se prestasie, met ander woorde, hoe die regering sy fondse bestee en hulle vra harde vrae, soos wat was die beste prys om te betaal of is die fondse op die mees effektiefste en doeltreffende manier bestee. En dan Jody het ons ook 'n ondersoekeenheid wat ons help om te bepaal waar oortredings plaasgevind het en hulle identifiseer dit dan ook vir die normale statutêre ouditeure. En hulle deel ook van hierdie inligting met die wetstoepassingsagentskappe waar nodig. En as jy mens nou kyk na die regering, die OG het in 2025 'n totaal van 3.3 triljoen rand se staatsbesteding geaudit. Audits kan natuurlik nie in isolasie uitgevoer word nie. Ons het die regte toerusting, geld, mense nodig sodat ons ons auditwerk doeltreffend kan doen.
0: My naam is Jody Hendricks, jy luister na Rand & Cent elke sonoggend tussen 11:30 en 12:00 vanoggend episode 3 in ons reeks met die ouditeur-generaal van Suid-Afrika en my gas is al verteenwoordiger Alice Miller. Alice, as ek jou reg verstaan en ook in die navorsing wat ek gedoen het, word tegnologie ook nou baie ingespan om die werksaamhede van die ouditeur-generaal van Suid-Afrika te vergemaklik.
1: Die 2 eenhede van die digitale tegnologie kantoor is noodsaaklik om aan ons auditeure die regte toerusting te gee om hulle werk doeltreffend te kan doen. Dit speel 'n geweldige rol om koste te bespaar en om foute te verminder. Ons het ook 'n nuwe sagtewareprogram. Dit verbeter ons produktiwiteit aansienlik. Dit verhoog die auditgehalte en versterk ook ons posisie as OG as leier in die sektor. Ons het ook 'n digitale transformasie eenheid wat help om ons verslagdoening deur kanale en platforms op te stel wat ons toelaat om baie meer mense te bereik. Hulle werk baie nou saam met ons kommunikasie eenheid om die omvang van ons kommunikasie op hierdie platform en ook ons webwerf vir die publiek uit te brei. Hierdie kantoor gaan ook voort met sy werk om robotika te ontwikkel en te gebruik om doeltreffende prosesse vir ons finansiële, mense en audit ondersteuning te skep.
0: Alles kan jy vir my en die luisteraars ook verduidelik wat behels risikobestuur in die konteks van die ouditeur-generaal van Suid-Afrika se kantoor?
1: Die risikobestuur portefeulje is 'n baie belangrike portefeulje in ons lewe. Hulle bestaan uit 3 eenhede. Die eerste eenheid is ons risiko en etiek eenheid. Die eenheid maak seker dat ons as OG ook aan alle statutêre vereistes voldoen en nakom en maak seker dat ons finansiëel volhoubaar is, dat ons die regte mense het op die regte plekke en om ons strategie uit te voer en maak ook seker dat ons aan etiese kodes voldoen. Die tweede eenheid is ons kwaliteitbeheer eenheid. Hulle letterlik toets of ons audits ten alle tye aan professionele standaarde voldoen. 'N Goeie kwaliteitsstandaard in ons audit is uiters belangrik vir die reputasie van die OG. En dan het ons ook 'n regsafdeling wat die kantoor bystaan, Jody.
0: Alles en dan waar pas die finansiële portefeulje in?
1: Jody, omdat ons onsself befonds, moet die finansiële eenheid verseker dat die OG finansieel volhoubaar is. Deur die manier te bestuur waarop ons geld ingevorder is en die manier waarop ons bestee. Die OG se eie inkomste vir 2025 was 5.3 miljard rand. Dit klink baie, maar ons gebruik dit om ons personeel te betaal, vir huurgeld, digitale verbeterings en talle oorhoofse kostes.
0: Alles en dan is daar ook 'n menslike hulpbronne portefeulje.
1: Oeh, Jody en kort, ons kan nie werk sonder ons mense nie. Die menslike hulpbronne portefeulje se 3 besigheidseenhede is verantwoordelik vir die werwing, die opleiding en die behoud van toptalent. Die OG investeer deurlopend in ons leierskap volhoubaarheid, die verwerwing en opleiding van ons professionele werksfors, die versterking van die leierskap pipeline en dan ook baie belangrik om ons mense se welstand om te sien. En so 'n bietjie meer oor ons mense. Ons het multidissiplinêre auditkundiges. So dit sluit in ons rekenmeesters, dit sluit in prokureurs, IT-spesialiste, prestasieauditeure, ingenieurs, opvoedkundige spesialiste, mediese personeel, omgewingsspesialiste en ondersoekbeamptes, net om 'n paar te noem. Wat belangrik is, Jody, is dat al ons kundiges behoort aan professionele liggame wat die hoogste vlak van etiese standaarde onderskryf. Natuurlik is dit nie net ons eie mense wat ons moet oplei nie. Die OG se lopende doel is om vennote te kweek wat dapper lei, vreesloos audit en wat saam met ons 'n beroep hou wat die toekoms verspeel waarin ons glo. Soos ek vroeër genoem het, ons het vennootskappe gevorm met privaat audit firmas wat van die audit namens ons uitvoer of wat ook hulle personeel aan ons beskikbaar stel om ons eie kapasiteit aan te vul. Ons het net nie genoeg mense om al die werk onsself te doen nie. Dan is ons ook baie trots op ons verskaffingsontwikkelingsstrategie waar ons bydra tot transformasie, verandering reg oor die beroep. Ons wil 'n ekostelsel skep met volhoubare, ontluikende, hoë potensiaal auditfirmas in swart besit. Die idee is om volhoubare, transformatiewe firmas te hê wat nie van die OG afhanklik is om werk aan hulle toe te wys nie. Saam handel ons dan aanspreeklikheid, dryf intmenendheid en gee vorm aan 'n openbare sektor wat met integriteit dien.
0: Jy luister na Rand en Sent, my naam Jody Hendricks, my gas vanoggend Alice Miller, sy verteenwoordig die ouditeur-generaal van Suid-Afrika se kantoor. Dit is episode 3 in ons reeks met hulle en soos ek vroeër gesê het, jy kan van jou laat hoor, stuur SMS na 45889, dit kos jou R1.50 of 'n WhatsApp stemnota na 0765366961. Alle korrespondensie wat ek kry rondom vanoggend se program sal ek aan die ouditeur-generaal van Suid-Afrika se kantoor stuur. Nou Alice, kom ons sit die gesprek voort en ook die onderwerp van vanoggend se program is hoekom is dit belangrik vir Suid-Afrikaners om te weet wat die werk van die ouditeur-generaal van Suid-Afrika behels.
1: Ons verskaf onafhanklike geruststelling dat openbare fondse vir hulle beoogde doel gebruik word en waar nie, maak ons aanspreeklikheid moontlik deur insigte uit ons audits aan die parlement en wetgewers te verskaf om die regering aanspreeklik te hou. Jody, kom ek draai die prentjie om en sê dat hierdie meer as 4000 werknemers van die OG, hulle werk doen om jou, die burger van die land, inligting te verskaf uit ons audits, sodat jy ook die regering aanspreeklik kan hou.
0: Alice, ons het vroeër oor die menslike hulpbron aspek by die ouditeur-generaal van Suid-Afrika se kantoor gepraat. Wat kan mense doen indien hulle in diens wil geneem word by die ouditeur-generaal van Suid-Afrika?
1: Jody, ek is so bly jy daai vraag gevra. Die ouditeur-generaal haarself, Sekani, glo dat die lewens van jong mense in hierdie sektor verander moet word. Soos ek genoem het, elke jaar stel ons jong professionele persone aan en ons betrek hulle by ons geakkrediteerde opleidingsprogramme. Ons het spesiale ontwerpte opleiding en geleenthede in uitlopende audit aspekte. Ons mentorskap en selfs ons internasionale geleenthede lok die jeug wat 'n passie het vir auditwerk en rekeningkunde. Deur hierdie program het ons al meer as 2400 geoptieerde rekenmeesters geproduseer. Kom ek vertel 'n bietjie meer oor die program. Om die evaluering vir professionele bevoegdheid te voltooi, moet kandidate eers hulle aanvanklike toets van bevoegdheid slaag. Dit word voorafgegaan deur die sertifikaat in die teorie van rekeningkunde. Ons praat altyd van STR. Hulle moet ook 'n geregistreerde opleidingskontrak van ten minste 20 maande voltooi teen die begin van die maand waarin die evaluering geskryf word en dan kan hulle hulle professionele program voltooi. Ek kan ook byvoeg dat ons 'n konstante toppresteerder is by die Suid-Afrikaanse Werkgeversvereniging vir gegradueerdes en erkenning ontvang het vir ons hoë gehalte opleidingsprogram vir gegradueerdes. Nog iets waarop ons baie trots is, Jody. Ons verwelkom dan ook ervare kundiges om by ons aan te sluit en deur ons werk 'n werklike impak in die lewe van die Suid-Afrikaners te maak. Om aansoek te doen, kan enig iemand ons webwerf besoek op www.agsa.co.za en dan klik jy op 'n link wat sê Join the Team. Daar sal jy verdere inligting en 'n vorm kry om in te vul om vir ons geakkrediteerde opleidingsprogram of vir ander geleenthede oorweeg te word. Dit is 'n geweldige onderneming om die hele regering en sy entiteite te audit, aangesien die proses van auditering verskriklik deeglik en gedetailleerd is. Ons hanteer hierdie taak elke jaar en ons produseer ook ons belangrike algemene verslag slegs deur middel van ons grootste bate, die werknemers van die OG. Ons mense is vir ons baie belangrik. Ons doen wat ons doen omdat ons sterk daarin glo dat ons land in die regte rigting laat beweeg met die werk wat ons doen. Die uitgebreide netwerk wat as die aanspreeklikheids-ekostelsel bekend staan, is al die belanghebbendes wat daarin belê om toe te sien dat openbare geld met hoë vlakke van integriteit bestee word en dat departemente en entiteite optimaal bedryf moet word. Ons moedig al ons luisteraars aan om op ons webwerf www.agsa.co.za te besoek en meer uit te vind oor wat ons doen.
0: Alice, en dan net om jou af te sluit, wat is die visie en missie van jou ouditeur-generaal van Suid-Afrika?
1: Die OG visie, om deur al ons belanghebbendes erkend te word as 'n relevante, hoogste auditinstelling wat aanspreeklikheid in die openbare sektor verbeter. En dan kan ek ook noem ons missie. Die OG het 'n grondwetlike mandaat en as die hoogste auditinstelling van Suid-Afrika, bestaan dit om die landse demokrasie te versterk, deur oorsig, aanspreeklikheid en beheer in die openbare sektor, deur die auditwerk wat ons doen moontlik te maak, en sodoende openbare vertroue te bou. Dankie weer eens dat ek hier kom gesels.
0: En dit was dan vanoggends episode van Rand en Sent met my Jody Hendricks. Baie dankie aan my gas, Alice Miller, verteenwoordiger van die Auditeur-Generaal van Suid-Afrika se kantoor. Dit was episode 3 in 'n reeks wat ons met hulle doen. Volgende week tussen 11:30 en 12:00 is dit episode 4 in ons reeks met die Auditeur-Generaal van Suid-Afrika. En indien jy weer na die program wil gaan luister, gaan net na RSG se webwerf rsg.co.za klik op die potgooi fasiliteit, dan kies jy Rand en Sent met vandag se datum, of jy kan ook die nuwe RSG app aflaai. Dit is beskikbaar op die Google Play Store as ook op die Apple iStore. Gaan laai dit af en dan kan jy ook daar na Rand en Sent ook ander programme op RSG luister. Maar van my Jody Hendricks, tot die volgende keer, mooi bly, totsiens.

0: Hierdie program was aan jou gebring deur SABC Opvoedkunde in samenwerking met die Ouditeur-Generaal van Suid-Afrika. SABC Opvoedkunde, verryk lewens, verryk denke.
1: Jy luister na RSG, jou keuse die lente, op 100 tot 104 FM.

0: Kom, vind jouself met Kompas.
1: Goeienaand en welkom. Jy luister na Kompas, jou gids tot jonkfees hier op RSG saam met my Barry Ferreira. En dit is 'n baie groot voorreg om weer eens hier saam met jou te kan wees op 'n maandag aand. Natuurlik is dit die begin van 'n splinter nuwe week, so ek hoop dat die eerste dag van die week jou goed behandel het. Ek weet natuurlik is die matriek hard besig aan die leer vir die proefeksamens en die eindeksamens wat binnekort op ons hakke is. So ek hoop dat alles vlot verloop op daai kant. Maar natuurlik elke maandag aand is dit tyd vir ons KETA beroepsopleiding program, aan jou gebring deur die departement van hoër onderwys en opleiding in samewerking met SAIK opvoedkunde. En vanaand sien ons weer uit om jou te probeer bemagtig en jou te lei in die regte rigting, veral as jy op skool is of selfs skool verlaat het en jy is nie heeltemal seker waar jy in die lewe wil gaan in terme van beroepskeuses nie. Nou, wanneer ons woorde soos ingenieurswese, tegnologie, konstruksie, vervaardiging, inligtingstegnologie, elektriese werk, ambagloopbane of enige ander tegniese beroepe, is daar dalk party jong vroue wat wonder of hulle hierdie loopbane kan najaag. Nou, vandag wil ons daai persepsie probeer verander. Vrouens maak hul merk reg deur stem, tegniese, ambag en beroepsgerigte loopbane. Nou, deur opvoedkunde en opleiding, praktiese ervaring, sowel as die ondersteuning van mentors en rolmodelle, kan jong vrouens belonende loopbane bou en bydra tot Suid-Afrika se ekonomie en toekoms. Maar vandag gaan ons verder as om net eenvoudig oor geleenthede te praat, ons wil oor regte reise hoor. Nou, wat het vroue geïnspireer om in stem en tegniese loopbane te tree? Watter uitdagings het hulle in die gesig gestaar? Wie het hulle ondersteun? Wat het hulle bereik en watse advies het hulle vir jong vrouens wat hierdie tipe loopbane oorweeg? Ons wil ook die verskillende opvoedkundige en opleidingspaaie verken wat beskikbaar is deur die TZ stelsel, insluitende universiteite, TVET colleges, CET colleges en ander TZ instansies. Nou, om meer hieroor uit te vind en om meer vir ons te vertel oor hierdie rigtings, praat ons met Karin Swart. Nou, sy is 'n senior lektor vir gasvryheidstudies en is ook 'n fasiliteerder by die chefprogram by die Suidwes Gauteng TVET College. So Karin, baie dankie dat ons met jou kan gesels in hierdie episode van Kompas.
2: Baie dankie en goeienaand.
1: Dat sê, nou ek dink my eerste vraag aan jou Karin is, hoekom is dit belangrik vir jong vroue om vandag stem, tegniese en beroepsgerigte loopbane te oorweeg?
2: Wel, stem en tegniese loopbane bied jong vroue die geleentheid om waardevolle vaardighede te ontwikkel, deel te neem aan belangrike industrie en by te dra tot die innovasies en ekonomiese ontwikkeling. Vroue kan loopbane volg in areas soos ingenieurswese, informatietechnologie, konstruksie en vervaardiging, elektriese beroepe, ambagsgrade en baie ander tegniese beroepsvelde. En hierdie loopbane word nie net beperk deur geslag nie. Wat saak maak is 'n persoon se belangstellings, vaardighede, toewyding en bereidwilligheid om te leer. Om die deelname van vroue te verhoog, help ook om stereotypes uit te daag en bevorder groter diversiteit in die werkplek.
1: Nou, Karin, kom ons begin met jou eie storie. Kan jy ons terugneem na die begin van jou reis? Wat het jou eerste belangstelling in stem, tegnologie of 'n tegniese en beroepsloopbaan aangewakker?
2: Ek het glad nie geweet dat hierdie my loopbaan sal wees nie. Ek het dit maar op my pad ontdek, maar ek het nog altyd 'n liefde gehad vir kos maak en om kreatief te verkeer, binnehuisversiering en sovoorts te doen. En my ma en my pa was albei altyd handig in die kombuis en my ouers, veral my pa, het ons altyd blootgestel aan soveel geleenthede moontlik en kossoorte wat definitief dit aangewakker het by my dat daar soveel meer daar buite is as wat mens net dink daar is. En ek was altyd mal oor sport en het gedink dit sal my beroep wees in biokinetika of sportkunde. Maar my pa het van beter geweet en het vir my gesê, jy het 'n ander veld waarin jy beter sal pas. En so het ek toe aansoek gedoen vir verbruikerswetenskappe studies. En dit is waar eintlik alles vir my begin het. Maar nadat ek gestudeer het, het ek in die myn- en olie-industrie inbeweeg. En na so 'n paar jaar in die myn- en olie-industrie het ek besluit dis eerder vir my beter om op my veld te gaan fokus. En toe het ek in beroepsgerigte onderwys inbeweeg en ek bevind myself tans in beroepsgerigte onderwys vir gasvryheidstudies. Maar so word ek elke dag geïnspireer deur verskeie vrouens en jong dames en meisies waarmee ek werk elke dag. en wat daaroor droom om hulle merk te maak en hulle sterkpunte in hulle veld van kundigheid te wys en deur elke mylpaal te vier waardeur die medevroue in die onderwysstelsel bereik te word en in nywerhede so word ek dan ook geïnspireer deur hulle om verder my veld voort te sit.
1: Ja, nee, dit is baie bemoedigend en ja, ek dink interessant om te hoor hoe jy al in verskeie industrieë betrokke geraak het, maar dat jy op die einde beland het waar jy tans is. Nou, kan jy vir ons voorbeelde gee van vroue wat sukses behaal het in tegniese, ingenieurs, handwerk en beroepsloopbane?
2: Ja, natuurlik. Ons het vir Dr. Glenda Gray, sy is 'n bekende mediese dokter en wetenskaplike, voormalige president en uitvoerende hoof van die Suid-Afrikaanse Mediese Navorsingsraad, internasionaal erken vir haar navorsing oor HIV en VIH en vroue se gesondheid. Sy het ook 'n belangrike rol gespeel in die bevordering van mediese wetenskap en openbare gesondheid in Suid-Afrika. Dan het ons ook vir Nonkululeko Gobodu, Suid-Afrika se eerste swart vroulike geoktoreerde rekenmeester en stichter van Nkululeko Leadership Consulting. En dan het ons ook vir Tandi Mgulozana, ingenieur en voormalige algemene bestuurder van Transnet Engineering en 'n sterk ondersteuner van hande, werkontwikkeling en tegniese vaardigheidsopleiding en bevorder vroue se deelname in gespesialiseerde ambagte.
0: Kompas. Kragvers en knetterend.
1: Ons is besig om te praat oor vrouens in STEM, tegnologie en werksgerigte loopbane in hierdie episode van Kompas. Ons is natuurlik besig met ons Keta beroepsopleiding program wat elke maandag aand plaasvind. Nou my volgende vraag aan Karin, my gas vir vanaand, is wat is die hindernisse wat vroue mag teekom in tradisioneel manlik gedomineerde nywerhede en watter strategieë kan gebruik word om dit te oorkom?
2: Daar is verskeie hindernisse en strategieë wat gebruik kan word. Vroue wat tegniese ingenieurs en ambags as ook beroepsloopbane betree, staar dikwels verskeie uitdagings in die gesig as gevolg van die lang bestaande geslagsonewigheid in hierdie velde. Daar is effektiewe strategieë om hierdie hindernisse aan te spreek en te oorkom. Die eerste ene is geslagsstereotypes en vooroordeel. Die hindernis is baie mense glo dat tegniese loopbane soos ingenieurswese, sweiswerk of konstruksie manne se werk is, wat vroue kan ontmoedig om hierdie velde te betree of daarin te vorder. Strategie om dit te oorkom is bewusmakingsveldtogte wat geslagsgelykheid in TVET en werkplekke bevorder. Voorbeeld statige vroue in tegniese loopbane wys as rolmodelle en loopbaanriglyne wat meisies aanmoedig om loopbaanopsies te verken. Daar is ook beperkte toegang tot geleenthede en hierdie hindernisse is vroue mag minder geleenthede hê vir leerprogramme, internships op opleiding by die werksplek of tegniese sektore. En 'n strategie om dit te oorkom is gelyke geleentheidbeleide in werksplekke en opleidingsprogramme, regerings- en bedryfkwotas of teikens vir vroulike deelname, vennootskappe tussen jou TVET colleges en maatskappye om inklusiewe plasings te verseker. Dan is daar ook diskriminasie en bedreiging by die werkplek. Die hindernis is sommige vroue ervaar onregverdige behandeling, uitsluiting of bedreiging in mansgedomineerde omgewings. En 'n strategie om dit te oorkom is sterk werksplekbeleide teen diskriminasie en bedreiging, meldstelsels wat werknemers beskerm, opleiding oor diversiteit, regverdigheid en inklusiwiteit vir alle personeel. Dan is daar ook die gebrek aan rolmodelle en mentorskap. Die hindernis is min vroue in leierskap of senior tegniese rolle kan dit moontlik maak vir jonger vroue om leiding en ondersteuning te kry. Die strategie om dit te oorkom is mentorskapprogramme wat studente met ervare professionele persone verbind, netwerkplatforms vir vroue in tegniese velde skep, aanmoediging van leierskapontwikkeling vir vroue ook skep. Dan het ons ook beperkte selfvertroue en sosiale druk. Die hindernis is vroue wat ontmoedig voel as gevolg van maatskaplike verwagtinge of gebrek aan selfvertroue en tegniese vermoë. En 'n strategie om dit te oorkom is vaardigheidsontwikkeling en praktiese opleiding om bekwaamheid op te bou. Aanmoediging van opvoeders en loopbaankonsultante, ondersteunende leeromgewings en TVET colleges. Dan het ons ook jou werk-lewe balans uitdagings en hierdie hindernisse is sommige tegniese loopbane behels lang ure, reis of fisiese veel eisende werk wat ekstra druk kan veroorsaak. En 'n strategie om dit te oorkom is bysomme werkreëls waar moontlik, ondersteunende werksplekbeleide soos kraamverlof en kinderopvang ondersteuningsdienste, bevordering van gedeelde verantwoordelikheid in gesinne en die samelewing.
1: Ja, so Karin, watter inisiatiewe is daar om vroulike deelname aan stem- en beroepsvelde te verhoog?
2: Baie regerings en opvoedkundige instansies en private organisasies het inisiatiewe ingestel om meer vroue aan te moedig om stem, wat jou wetenskap, tegnologie, ingenieurswese en wiskunde beroepsloopbane in te gaan. Hierdie inisiatief het ten doel om geslagsgelykheid te bevorder, vaardighede te ontwikkel en tekorte in tegniese nywerhede aan te spreek. Daar's verskeie inisiatiewe, byvoorbeeld beurs- en finansieringsprogramme. Die inisiatief is finansiële ondersteuning word aan vroulike studente verskaf wat stem en TVET verwante kwalifikasies volg. En die impak hiervan is dit verminder finansiële hindernis vir opvoeding. Moedig meer vroue aan om ingenieurswese, IT en tegniese ambagte in te skryf. Ondersteun voltooiing van studies sonder finansiële spanning. Dan is daar ook TVET geslagsgelykheidsprogramme. Die inisiatief is dat die TVET colleges bevorder geslagsinsluiting deur gerigte werwing en ondersteuning. En die impak hiervan is dit moedig vroue aan om 'n tradisionele manne dominerende kursusse in te skakel, verskaf akademiese en persoonlike ondersteuningsdienste en skep 'n veiliger en meer inklusiewe leeromgewing. Dan is daar oor mentorskap en rolmodelprogramme. Hierdie inisiatief is vroue in STEM en beroepsloopbane mentorstudente en jong professionele mense. En voorbeelde sluit in bedryfsmentorskap skemas, alumni mentorskap netwerke. En die impak hiervan is dit bou selfvertroue by vroulike leerders, verskaf loopbaanrigleiding en inspirasie, verbeter die behoud van vroue in tegniese velde. Dan het ons ook bewusmakingsveldtogte en loopbaanrigleiding. Die inisiatief is skole, TVET colleges en organisasies loodsveldtogte om geslagsstereotypes uit te daag. En die impak hiervan is dit moedig meisies aan om stemloopbane van 'n jong ouderdom af te verken. Dit breek mites oor net mansberoepe en bevorder gelyke loopbaankeuses vir alle leerders. Daar's ook bedryfsgenootskappe en leerstelselprojekte. Maatskappye werk saam met TVET colleges en interneskappe om opleidingsgeleenthede in die werkplek vir vroue aan te bied. En die impak hiervan is dit bied praktiese ervaring in werklike werksomgewings, verbeter die indiensneembaarheid van vroulike gegradueerdes, verhoog vroulike verteenwoordigheid in tegniese werksplekke. Dan het ons ook die regering en beleidssteun. Die inisiatief gee beleide wat bevorder word vir geslagsgelykheid in onderwys en indiensneming soos werksgeleentheidsraamwerke. En die impak hiervan is dit moedig gelyke aanstellingspraktyke aan, ondersteun vroue in leiersrolle binne die tegniese bedrywe en verseker aanspreeklikheid in werksplekke en instansies.
3: Hallo RSG luisteraars, DTRD hier. Ek het eens op 'n tyd Kompas se voorgangerprogram, die opvoedkundige jeugprogram Bevonk aangebied en ek het soveel fantastiese herinneringe van daardie jare. Dit was wonderlik om die klem op opvoedkunde te plaas, maar om ook direk met jong mense te gesels en te hoor wat hulle laat tik. Wat vir my uitgestaan het, is die kollig op verskillende studierigtinge. En om jong mense se horisonne te verbreek as dit kom by hulle gedagtes oor wat om te doen na matriek. Daai geselsies met jong mense wat passievol is en hulle drome nastreef was ook absolute uitstaande oomblikke. Ek sê vir SAIK opvoedkunde baie geluk met 30 jaar.
0: Kompas, jou gids tot jong wees.
1: As jy nou net ingeskakel het, sê ek vir jou goeienaand en welkom. Jy luister na Kompas, jou rigtingaanwyser tot sukses hier op RSG, saam met my Barry Ferreira en ons is natuurlik elke weekdag aand hier saam met jou op Kompas tussen 7:30 en 8:00. Ek doen maandag en vrydag aande terwyl Hazel Jansen van Rensburg dinsdag en donderdag behartig en dan skuif Christlyn Seals Lou woensdae aande agter die Kompas mikrofoon. Nou, ons staan aan die einde van Augustus, natuurlik is môre lentedag, so die begin van 'n splinternuwe maand en 'n splinternuwe seisoen. En elke dinsdag aand het ons natuurlik ons matriek eindeksamen hersieningsprogram wat Hazel behartig. En môre aand is dit Afrikaans vraestel 2 waardeur Hazel gaan werk. So as jy bietjie sukkel met Afrikaans vraestel 2, wel dan weet jy beslis waar jy moet wees môre aand tussen 7:30 en 8:00. Nou in hierdie episode van Kompas is ons besig om te praat oor vrouens in STEM, tegnologie en beroepsgerigte loopbane. Dis natuurlik deel van ons Keta beroepsopleidingprogram wat elke maandag aand aan jou gebring word deur die departement van hoër onderwys en opleiding in samewerking met SAIK opvoedkunde. En om meer hieroor uit te vind, is ek besig om te praat met Karin Swart, wat by die Suidwes Gauteng TVET College betrokke is. Nou die volgende ding wat ek graag by Karin wil weet is, wat kan sy vir jong vroue sê om te oorweeg om loopbane in tegniese en beroepssektore te volg?
2: Om jong vroue aan te moedig om tegniese en beroepsloopbane te volg is belangrik vir die bevordering van geslagsgelykheid, die aanspreek van vaardigheidstekorte en die ondersteuning van ekonomiese ontwikkeling. Daar is baie geleenthede in velde soos ingenieurswese, inligtingstegnologie, konstruksie, vervaardiging en vakvaardigheid. Tegniese en beroepsloopbane is vir almal beskikbaar. Jy het die vermoë om sukses te behaal in hierdie velde soos ingenieurswese, inligtingstegnologie, konstruksie, elektriese werk en ander vakvaardighede. Hierdie loopbane bied praktiese vaardighede, goeie werksgeleenthede en die kans om jou eie toekoms te bou. Moet jouself nie beperk op grond van stereotypes nie. Jou talent, toewyding en harde werk is wat die meeste saak maak.
1: Nou Karin, wat is die bydra van vroulike ambagsmanne en tegnisie tot ekonomiese ontwikkeling en innovasies?
2: Vroulike ambagsmanne en tegnisie speel 'n noodsaaklike rol in die versterking van die ekonomie en die aanjaag van innovasie in beide formele en informele sektore. Hulle vaardighede dra by tot werkskepping, produktiwiteit en die ontwikkeling van nuwe idees en tegnologie. Daar is 'n hele paar wat genoem kan word. Byvoorbeeld die bydra tot ekonomiese ontwikkeling, werkskepping en entrepreneurskap. Vroulike ambagsmanne stig dikwels klein en medium ondernemings in sektore soos kleremakery, skoonheidsdienste, spysenering, elektriese werk en loodgietery. En die impak is dit skep werksgeleenthede vir ander, dit verminder werkloosheid en die stimulering van die plaaslike ekonomiese groei. Daar is ook inkomste generering en armoede vermindering. Deur tegniese en beroepsvaardighede verdien vroue inkomste om hulself en hul gesinne te ondersteun. Die impak hiervan is dit verbeter die huishoudelike lewensstandaarde, ondersteun kinders se onderwys en verminder armoede in die gemeenskap. Daar's ook ondersteuning van sleutelbedrywe. Vroulike tegnisie dra by tot sektore soos konstruksie, vervaardiging, inligtingstegnologie, ingenieursdienste, gasvryheid en toerisme. Die impak hiervan verhoog produktiwiteit, ondersteun infrastruktuurontwikkeling en versterk die nasionale ekonomie. Daar's ook bydra tot innovasie. Kreatiewe probleemoplossing. Vroue bring nuwe perspektief na tegniese uitdagings en werksplekprosesse. Die impak hiervan is dit verbeter die dienslewering. Daar's meer doeltreffende werksmetodes, innoveerende produkontwerpe. Daar's ook tegnologiese vooruitgang. Vroulike tegnisie en ingenieurs dra by tot die vooruitgang in digitale tegnologie, ingenieursoplossings, hernubare energiestelsels en vervaardigingsprosesse en die impak hiervan is modernisering van nywerhede, verbeterde kwaliteit en dienste asook produkte en verhoogde meedingendheid. Dan is daar ook sosiale en ekonomiese bemagtiging. Dit bevorder geslagsgelykheid in die werkplek, moedig finansiële onafhanklikheid vir vroue aan, verhoog diversiteit in tegniese bedrywe en versterk inklusiewe ekonomiese groei.
1: Dan sê, wel Karin, wat sou jy aan jong vrouens sê wat vandag luister en belangstel in STEM of tegniese loopbane, maar bang is dat sy dalk nie goed genoeg gaan wees nie?
2: Geen droom is te klein nie. Ek sal sê enige vrou, enige jong dame, meisie wat belangstel in STEM of 'n tegniese loopbaan, moenie bang wees nie. Pak dit aan en bevorder jouself en moedig jouself aan en omring jouself deur mense wat jou ondersteun. As jy 'n goeie ondersteuningsbasis het en mense as ook rolmodelle waarna jy kan opkyk, is enige loopbaan moontlik om te bereik.
1: Wel Karin, ek sê vir jou baie dankie dat ons met jou kon gesels het en ek hoop dat die jong vrouens wat luister vanaand regtig bemoedig sal word om regtig in te tree in hierdie tipe van loopbane. So baie dankie vir jou tyd vandag, ons waardeer dit opreg.
2: Baie dankie Barry en baie dankie vir julle tyd ook.
0: Leef voluit en kleurryk met Kompas. Weksaande om 7:30.
1: En daar het jy dit. Weer eens baie dankie aan Karin dat ons met haar kon gesels het in hierdie episode van die program. En ek hoop dat jy, vooral as jy 'n jong vrou is wat luister, 'n beter idee het van wat se beroepe tot jou beskikking is en dat party beroepe nie net vir mans bedoel is nie. Ek dink dit sal goed wees as meer vrouens in hierdie tipe van beroepe intree. Maar indien jy enige vrae het oor loopbaanontwikkeling of indien jy 'n student is wat leiding nodig het oor moontlike studierigtinge of loopbaangeleenthede, kan jy die Departement van Hoër Onderwys en Opleiding se KETA loopbaanontwikkelingsdienste kontak. Jy kan 'n SMS met jou vraag stuur of 'n please call me na 072-204-5056. Dit is 072-204-5056. Jy kan ook 086-999-0123 skakel. Dit is 086-999-0123 en dit is 'n gedeelde kostelyn en is beskikbaar maandag tot vrydag tussen 8:00 en 4:30 na middag. Jy kan ook 'n e-pos stuur na careerhelp@dhet.gov.za of die Careerhelp webwerf besoek by www.careerhelp.org.za. En indien jy persoonlik met iemand wil gesels, kan jy die kantore by Francis Baardstraat 123 Pretoria besoek in die middestad. En dan is KETA Career Development Services ook op Facebook en X beskikbaar. Soek net vir KETA, dit is K-H-E-T-H-A. So onthou, daar is ondersteuning en leiding beskikbaar om jou te help om ingeligte besluite oor jou studies en toekomstige loopbaan te neem. Maar dit is ongelukkig alles waarvoor ek tyd het in hierdie episode van Kompas. Ek is weer vrydag aand in jou geselskap, maar maak seker jy skakel ook môre aand tussen 7:30 en 8:00 in, waar Hazel natuurlik, soos ek vroeër genoem het, deur Afrikaans vraestel 2 gaan werk vir die matrieks. En as jy weer na hierdie program wil luister, is jy meer as welkom om na RSG se nuwe app te gaan. Jy kan hom aflaai by jou relevante appwinkel, soek vir die RSG app, laai hom af, soek dan vir die potgooi funksie, tik vir Kompas en daar sal jy na al ons Kompas episodes kan gaan luister. Jy kan hulle ook aflaai en deel met al jou vriende en almal wie jy dink die inhoud sal nodig hê. So tot en met volgende keer, hoop ek dat jy 'n baie lekker week gaan hê. Mooi bly!

op die pad na die holtes van jou hart. Ek reken as ek wou, so ek jou redes kon verstaan. Is daar iemand op jou pad? En nou holte my hart.

Somtijds is het donker, ander keer lig. Partykeer is die tussenin 'n sigbare klug. Somtijds bou ons brug, dan breek ons het af. Partykeer is jou glimlach

Die eerste snit van Musiek Bon Bons is 'n deel uit Franz Beck se simfonie in E-majeur. Beck het altesaam 24 simfonieë gekomponeer.

Ons het geluister Pergolesi's vioolkonsert in B-mol majeur. Jy luister na Musiekbonbons hier op RSG. Twee van die voorste sangers van ons tyd tree nou na vore met 'n lied van Mendelssohn.

En dit was Rita Streich en Maureen Forrester met begeleier Jerzy Machwilski en hulle het 'n lied van Mendelssohn uitgevoer. Jy luister na Musiekbonbons op RSG, onthou ons haar uit tussen 100 en 104 FM. Die webtuis is rsg.co.za en die oude kanaal is 813. Hier is die eerste deel uit C.P.E. Bach se symfonie nummer 2 in E-mol-majeur. Johan Kalee leid die Salzburg Kamerorkest.

Christopher Truckles is begeleid deur Simon Weinberg en hulle het 'n lied van Luigi Brambilla uitgevoer. Le Adieu, die bekende quintet ensemble, speel nou 'n deel uit Mozart se strykquintet in B-major K174.

0: En dit was 'n deel uit een van Mozart se strykkwintette.
1: Hallo, ek is Adrian Fuchs, bestuurshoof en artistieke direkteur van die Kaapstadse Filharmoniese Orkees. En jy luister na Musiekbonbons op RSG.
0: Julie Lavrenov gee nou sy vertolking van Wals van Rudolf Berger. Die Oostenrykse komponis word dikwels as die koning van die stadige wals genoem.

En dit was 'n aria van J.C. Bach. Ons sluit musiekbonbons af met die tradisionele lied Die Klein Skoenlapper. Die tenor is Luciano Pavarotti en goed gaan verder.

0: Al ooit gewonder wat kan gebeur as jy 'n afgetrede polisiehond aanneem?
1: Kan ek ook kom help, pa? Jong, dis skoolmôre. Ek weet nie. Terwyl sy pa na sy ma kyk, spring Dean op. Hy het 'n blink idee. Ek kan Laika saamkom. Dalk kan sy om Sarel se reek volg.
0: Nelly Alberts vertel jou in die kort verhaal, elke hond kry sy dag. Armand Martens is die voorleser. Kom vind saam uit en skakel 10 voor 10 vanaand in by Kortom.

Die departement van indiensneming en arbeid in die Kaapse Wynland distrik het in Augustus 'n werkswinkel met boere, werkgewers en arbeidsmakelaars in die Langeberg munisipale gebied aangebied. Plase in en rondom Robertson en die Langeberg is ook besoek om arbeidswetgewing se nakoming te monitor. Advokaat John Jacobs gee ons terugvoer. Die Brangus Beestelers Genootskap se algemene jaarvergadering is onlangs aangebied en ons praat hier oor met Jimmy Roberts. Kom kuier saam, dinsdagoggend, 25:05 in RSG Landbou.

0: Ek sien by Zelda, plaaslike en wêreldwye speler, na die wedstryd. Hoe voel jy?
1: Gemaklik. F&B Private gee my met een maandelikse fooi toegang tot plaaslike en wêreldwye advies en oplossings van internasionale transaksies deur my F&B Global rekening en kredietkaart tot struktuurering van buitelandse beleggings. Dis super eenvoudig.
0: Ha, en dus hoe mens wêreldwyd wen.
2: Skakel oor na F&B Private. F&B, hulp verander alles. F&B, 'n afdeling van First Rand Bank Beperk, 'n gemagtigde FDV en kredietverskaffer PSNV's geld.
3: Skip die kou af, die lente, saam met RSG, dis die een.

0: wil hê ons moet dit stadig vat. Ek weet dit is moeilik, maar ek het 'n jaar nodig om weer te groei.
1: Gee jou geld ruimte om te groei met tot 7.6% rente. Maak 'n 12 maande Netbank Electronic Fixed Deposit rekening op die Money app oop en staan 'n kans om 'n ten volle betaalde Netbank Golf Challenge ervaring vir twee te wen. Besoek netbank.co.za. See money differently. Netbank, ons is 'n gelisensieerde FTV en geregistreerde kredietverskaffer. Besenfees geld.
2: Lentedag en die eerste dinsdag van die maand. Dit beteken ons het werksoek op RSG, so stuur solank jou aanbiedinge of versoeke na eloise@rsg.co.za. Skakel in net na die 11:00 nuus om regstreeks op lig jou aanbod of versoek met die land te deel. Stefanie de Beer kom kuier 10:30 in die ateljee en vertel wat narratiewe terapie is en hoe jy so 'n proses tydens intussen kan meemaak in September. En om 9:30 verduidelik Johannes de Villiers in vol vreugde of vreugde iets met jou ouderdom uit te waai het al dan nie. Kom kuier saam met die intussen span, dinsdagoggend 1 September van 9 tot 12.

0: ons praat met Jimmy Roberts, 'n raadslid van die Brandes Beestelersgenootskap oor hulle onlangse algemene jaarvergadering en ook met advokaat John Jacobs van die Departement van Indiensneming en Arbeid in Kaapstad. Hulle het in Augustus 'n werkswinkel met boere, werkgewers en arbeidsmakelaars in die Langeberg munisipale gebied aangebied en ons gesels met hom hieroor. My naam is Lise Roberts, dis tyd vir RSG Landbou en dankie dat jy saamkuier. Die Departement van Indiensneming en Arbeid in die Kaapse Wynland distrik het op 13 Augustus 'n werkswinkel met boere, werkgewers en arbeidsmakelaars in die Langeberg munisipale gebied aangebied. Nou die werkswinkel het ten doel gehad om belangrike arbeids- en immigrasieverwante aangeleenthede in die landbousektor onder die aandag van werkgewers en ander rolspelers te bring. Die gesprek het vooral gefokus op die gebruik en regulering van arbeidsmakelaars insluitend die probleem van onwettige of nie nakomende arbeidsmakelaars as ook die verantwoordelikhede van werkgewers wanneer arbeidsdienste deur derde partye verskaf word. Die Departement van Binnelandse Sake het ook 'n aanbieding oor die immigrasiewet gedoen. Die landbousektor is natuurlik 'n belangrike werkgewer in die Langeberg gebied. Nou verwelkom ek graag vir advokaat John Jacobs. Hy is 'n inspekteur en hy is ook verbonde aan die Departement van Indiensneming en Arbeid daar in Kaapstad, sê hy vir my. Advokaat, goeiemôre. Wanneer laas het die Departement van Indiensneming en Arbeid plase in en rondom Robertson en die Langeberg gebied besoek om arbeidswetgewing se nakoming te monitor?
1: Goeiemôre Lise en goeiemôre aan die RSG luisteraars. Die laaste keer wat ons die inspeksies gedoen het in die Robertson Langeberg omgewing was van 9 tot 13 Maart en tydens daardie inspeksies en die inspekteure wat verantwoordelik is vir die wet op basiese diensvoorwaardes 44 inspeksies gedoen. En die inspekteure wat verantwoordelik is vir die wet op beroepsgesondheid en veiligheid het 54 inspeksies in die landbousektor in die Robertson area uitgevoer.
0: Wat het die departement se inspeksies oor die algemeen getoon ten opsigte van die vlak van nakoming van toepaslike arbeidswetgewing in die landbousektor?
1: In term van die wet op basiese diensvoorwaardes, daardie inspeksies van die 44 wat uitgevoer is, het 43 aan die wet voldoen. Een het nie voldoen nie, en, maar daardie een werkgewer het binnen die 14 dae wat ons aan hulle gegee het om aan die wet te voldoen, het toe binnen in daardie 14 dae periode aan die wet voldoen. Op die dag van die inspeksie was het 98% nakomingsvlak. Ongelukkig die een werkgewer wat nie aan die wet voldoen het nie, ek het nie die inligting oor precies wat die nie nakoming was nie.
0: Maar 98% is baie goed, is ek reg?
1: Ja, in termen van die wet op basiese diensvoorwaardes.
0: Ja.
1: Nou had ek net 'n bietjie gepraat oor die wet op gesondheid en veiligheid, wat nou nie so 'n mooi prentjie is nie. Daar was 54 inspeksies gedoen. 7 van die werkgewers het aan die vereistes van die wet voldoen. 47 het nie aan die vereistes van die wet voldoen nie. En daardie werkgewers het 60 dae gekry om aan die wet te voldoen. En met opvolginspeksies het net een van die 47 werkgewers nog steeds nie aan die wet voldoen nie. En dan die saak vir verdere vervolging verwys.
0: Dis 'n minder goeie prentjie. Sjoe. Nou, wat gebeur nou met werkgewers wat tydens inspeksies gevind word om nie aan hierdie arbeidswetgewing te voldoen nie? Word hulle eers die geleentheid gegee om regstellende stappe te doen, soos wat u verduidelik het in die eerste van binne 14 dae, of kan daar onmiddellike verdere handhawing maatreëls ingestel word?
1: Ja, Lies, ek gaan meer praat oor die wet op basiese diensvoorwaardes, want dit is waar ek my werk meestal doen. En ek gaan net dit sê verduidelik wat ons doen. Wanneer ons nou die inspeksie doen, en ons kyk nou na die records en ons het sessies ook met die werkers, wanneer die werkgever nie aan die vereistes van die wet voldoen nie, gee ons die werkgever 14 dae om aan die wet te voldoen. So ons reik nakomingsbevel uit en hulle kry 14 dae om aan die wet te voldoen. Indien hulle nie in die 14 dae aan die wet voldoen nie, dan binne 5 dae van daardie datum af stuur ons vir hulle een bevestigingskennisgewing om te sê dat jylle nie aan die wet voldoen nie. En ons gaan die saak dat die CCMA, die Commissie vir Versoening, Mediasie en Arbitrasie, verwys, sonder dat ons enige verder kennisgewing aan die werkgewer gaan gee. So dan, wat ons satere dienste het dan 30 dae om nou die saak na die CCMA te verwys, en daar die statutaire beambte van die bode, natuurlijk nou die directeur-generaal, by die saak in die CCMA. En wanneer die saak klaar is en as uitslag, dan word die uitslag gegeen aan inspekteur en ook die klaar ingelig oor die bevindings van die CCMA. Ek wil net in thema van die wet op beroepsgezondheid en veiligheid. Wat gebeur is dat in sekere gevalle kan die inspekteur een verbodskennisgewing uitreik. Dan die gebouw kan gesluit word, een gedeelte van een gebouw kan gesluit word. Kan besluit word dat sekere toerusting wat die gebruik kan word. Want dat, as daar een onmiddellike gevaar is vir werkers en persone wat die gebouw gebruik, kan een verbodskennisgewing uitgereik word. En dat natuurlijk kan daar criminele trachtes gelee word in sekere gevalle. Maar natuurlijk naar die NPI toe gaan, of dit kan ook naar die magistraat hof toe gaan. So dit is die wet op beroepsgezondheid en veiligheid inspecties.
0: Die departement het oor die jare baie klem gelê op die vereistes waaraan werkgevers moet voldoen. Maar wat van die werknemer? Watter belangrike regte en verantwoordelikhede moet plaaswerkers ken wanneer dit by arbeidswetgewing kom?
1: Wat ons doen is, wanneer ons inspeksie het, dan praat ons ook met die werknemers. So, die inspekteur sal met 5 werknemers praat, so waar hulle ingelig word oor hulle rechte, oor die verlof, sê jaarlikse verlof, oor dat hulle betaalstrookies moet kry en wat die betaalstrookies moet behels, die contracte wat hulle moet het, dat dit moet align wees met die wet. En dan, wat ons ook doen is, wanneer daar unie is op die plaas, dan het ons ook een onderhoud met die unie verteenwoordiger. Wat ons ook doen is, ons het 12 arbeidskantore in die Weskaap. Dit is in Kaapstad, Bjelwel, Parel, Vredenburg, Woester, Hoofond West, Mosselbaai, Somerset West, Wieselspling, Oudtshoorn, Meisner en Jones. En wat daar die kantore ook doen is, hulle doen gereelde inlichtingssessies met werknemers en werkgevers, waar hulle trachtes neem van die werknemers, waar hulle inlig oor onderskeie wetgevings en die verandering in wetgeving, en ook wat die rechte en verantwoordelik hulle het. As jy nou verlof, jy het een recht op verlof, maar jy kan het ook nie misbruik. So ons probeer altyd aan by kante kyk, so dat ons in termen van ons optree daar by die werksplek, dat ons die samenwerking so aan tussen die werkgever en die werknemer ook bykie kan aanjaal. Ons hou ook natuurlijk uitreikingsprogramme waar verskillende eenhede soos werkloosheid, versekeringsfondse, ambtenare, die inspekteure van die gesondheid en veiligheid, die inspekteure van die basisse dienstvoorwaarde wet, die auditeren van die vergoeding voor beroepsbeserings en ziektes, die openbare en dienstneming diensten en ook departementen zoals SASSA, die Suid-Afrikaanse Sosiale Sekuriteitsagentskap, Binnenlandse Zaken, Immigratie, Suid-Afrikaanse Polisiedienst en ook municipaliteiten waar ons hulle betrekt, zodat ons die diensten kan neem nader naar die mensen en vooral in het geval van plaaswerkers waar hulle moest nog ver is van alles af, zodat ons die diensten een beetje nader kan neem. Wat ons ook doen is, soos die projecten wat ons doen, die inspectieprojecten, nadat ons die project gedoen het, dan hou ons ook een inlichtingssessie met werkgevers en werkgevers. Maar dat is een beetje terug gee in termen van die nakomingsvlak. En natuurlijk ook waar ons misschien zekere uitdagingen gehad het, of waar misschien werkers of werkgevers uitdagingen het, dan gesels een beetje daarover, zodat ons wanneer ons die beplanning doen voor die volgende inspecties, dat is een beetje leer uit wat ons gedoen het in die vorige projecten.
0: Julle werkswinkel het ook aandag gegee aan arbeidsmakelaars. Wat is die belangrikste wetlike vereistes waaraan arbeidsmakelaars moet voldoen en wanneer kan 'n arbeidsmakelaar as onwettig of nie nakomend beskou word?
1: Die arbeidsmakelaars word dieselfde gehanteer soos enige ander werkgewer. Okay? So al die, die wette wat op die vereistes aan die wetgeving vir enige ander werker, en sê bijvoorbeeld nou die werkgever, die eienaar van die plaas, nee? Die persoon, die arbeidsmakelaar, het in termen van die wet op basis dienstvoorwaarde, het hulle dieselfde verantwoordelikheid. Okay? So daar is geen verandering. In termen van ander wetgeving is hulle miskien gesamentlik verantwoordelik met sekere regulasies en seksies van die wet en so aan. Maar in termen van die wet op basis en dienstvoorwaard is hulle precies dieselfde en hulle wil precies dieselfde gehanteer. Die arbeidsmakelaars moet geregistreer word by die departement arbeid. En as hulle nie geregistreer is by die departement arbeid, die ESSKDT, dan kan hulle nie as arbeidsmakelaars optree.
0: Ek het al gesels met advokaat John Jacobs en hy is van die departement in diensneming en arbeid in die Weskaap en ons het met hom gesels oor 'n werkswinkel in die Kaapse Wynland distrik met boere, werkgevers en arbeidsmakelaars in die Langeberg munisipale gebied. Medewerker Christelies Miller het onlangs die Brangus Beestelersgenootskap se jaarvergadering en gala diner bygewoon. Sy het daar met een van die raadslede Jimmy Roberts gesels.
2: Jimmy, wat is van die kwessies wat uitgestaan het op julle algemene jaarvergadering?
3: Want ek dink om mee te begin, ons het twee nuwe raadslede bygekry. Dit is altyd lekker om bietjie nuwe ouens in die span te kry en hulle het altyd nuwe idees en dit is ons net gesond vir enige ding. En dan dink ek het ons spesiale projekte wat nou in die gang gaan kom, waar ons regtig baie opgewonde is, wat volgende jaar gaan afskop en ek dink ons het 'n speenkalf projek wat in die gang is, waar ons baie opgewonde is, wat die voerkraal en daai tipe van goeders betref. So ja, die resultate van dit sal ook een of ander tyd uitkom en dan het ons volgende jaar het ons nou nuwe verse veiling, nasionale verse veiling wat ons gaan hou en dan het ons wetenskaplike genomiese toetse, prestasietoetsing en daai tipe van projekte wat ons regtig baie opgewonde oor is.
2: Hoe gaan het in die genootskap? Back and Close hier het sy tol geëis, maar in die Brangus Beestelers genootskap, hoe gaan dit veilingsgewys?
3: Ek dink ons telers het dit baie goed hanteer. Hulle kon het reg kry om hulle veilings te gehou het nog so ver allemaal. En die veilings het eindelijk baie goed gedoen en het word net al hoe beter. Ek dink die navraag tot Brangus is baie hoog. En ja, ek dink ons bedryf is gesond. Ons getalle word al hoe meer elke jaar bulle wat ons verkoop. Ons gemiddelde styg. So ja, ek dink definitief dit is wat produksieveilings betref en diere wat in die mark kom word al hoe meer. En ek dink die kwaliteit word definitief ook hoër. So wat ek daarmee bedoel is, daar is soveel veilings wat alle rasse, nie net brengers nie, betref. Ek dink kwaliteit op die ouend van die dag speel 'n groot rol en ek dink dit is die resultate van die veilings wys dit vanself dat ons kwaliteit wat ons aanbied deurgangs van alle produksie veilings baie hoog is en goed is.
2: Jimmy, en jy het verwys na julle speenkalf projek. Basies, wat is die idee rondom dit?
3: Maar die idee rondom dit is, ons het eintlik aanvanklik wil ons graag brengers promoveer deur te sê ons kan 'n goeie speenkalf vir ons kommersiële boer gee. So ons het 'n voerkraal wat op die oomblik brengers vir ons voer, dat ons daai voer omset en daai tipe van goeders akkuraat kan kry. En ons wil ons ras graag promoveer aan die kommersiële teeler. Ons het klein kalfies en ons het nog steeds baie goeie speenkalvers.
2: En ek dink opsigte van die internasionale mark, kyk brengers en jou Amerikaanse lande, Suid-Amerikaanse lande het 'n baie noue band en 'n goeie samewerkingsooreenkoms.
3: Ons het 'n baie goeie verhouding met die mense in die buiteland. Inteendeel, wat spesiale projekte betref, het ons in Februarie maand het ons dink jy was 6 of 7 verskillende lande wat vir ons kom kuier het in Suid-Afrika en ons het dit 'n dingskram gehou en ons het lekker met mekaar gesels en ons het idees uitgeruil. Ons het bietjie gehoor wat hulle alles doen in hulle areas waar hulle is en hoe dit verskil met ons sinne en ons het gekyk waar ons kan verbeter, waar ons bietjie swakker is as hulle en ja, ek dink dit was 'n baie positiewe byeenkoms gewees.
2: En jy het ook verwys na dis in die pipeline 'n nasionale versveiling. Is die idee dat dit saam met julle nasionale veiling gaan wees, gaan dit apart wees of is dit nog te vroeg om presiese detail te gee?
3: Nee, ons het 'n idee maar ons wil die veiling iewers tussen Maart en April wil ons die veiling hou en dit gaan net verse wees. Dit gaan nie iets te doen hê met hierdie nasionale veiling nie. Hierdie nasionale veiling sal nog net so bly. Die idee van die vroulike nasionale veiling is om genetika bymekaar te kan uitruil want die getalle word te veel as mense deel maak van hierdie veiling. So ons wil graag goeie vroulike diere na die veiling toe vat met die idee om genetika te gaan uitruil.
2: Jimmy, wat is uitdagings nog steeds vir julle as produsente?
3: Ag, uitdagings is altyd mos genoeg. Ek sê altyd as 'n boer nie klaar nie dan is daar iets nie reg nie. So ek dink uitdagings vir ons is op die oomblik is maar die back and close hier. En ek dink dit is maar vir almal 'n uitdaging. Maar ek kan nie een ding vir jou sê, ons is baie gemotiveerd op die oomblik. En ek dink ons teelers en almal is baie op dieselfde bladsy. Ons het 'n baie lekker atmosfeer tussen die teelers. So wat uitdagings betref, dink ek nie daar's ernstige goeters nie. Buiten die normale omstandighede wat boerdery betref, maar ek dink in ons genootskap is ons eintlik baie gesond op die oomblik.
2: Jimmy, ten opsigte van genetika verbetering, julle beweeg net vorentoe.
3: Nee, regtig, ek moet eerlik vir jou sê, ons teelers is baie entoesiasties wat genetiese vordering betref. Die ouens wil almal wil KI, almal wil embryo spoel, almal wil 'n bul kom koop. Almal praat met mekaar en skry baie navraag van mense van buite af wat bietjie nuwe genetika soek. Wat kommersiële teelers is. Ek meen daar's kommersiële teelers wat wil embryo spoel met die brengerse om genetiese vordering in hulle kuddes te doen. So ek dink regtig wat genetiese vordering betref is ons teelers baie entoesiasties wat dit ja, daar rondom.
2: Dit is goeie nuus vir al ten opsigte van kommersiële teelers. En jy weet die stoetteelers absoluut, hulle stel ook net top genetika beskikbaar aan die mark.
3: Nee, definitief. Brengers SA is nou besig. Jy kan jou bestelling insit en hulle sekere bulle stel hulle voor waar jy kan kies uit Amerika uit. En ons het hierdie jaar van ek dink 'n hele klompie strooitjies. Ek is nou nie seker van die getal nie, maar ons het baie strooitjies ingevoer uit Amerika uit wat ons teelers bestel het deur ons genootskap. Ek meen dit is 'n baie groot geleentheid wat ek dink ons genootskap vir ons teelers skep.
2: Jimmy, en jou portefeulje is keurings en opleiding. Ten opsigte van opleiding, hoe gaan dit in daardie opsig?
3: Ons het een keer 'n jaar dat ons 'n groot, ons het 5 elke klap het 'n opleidingsdag, maar ons het een waar ons 'n groot hou waar ons 'n junior kursus en 'n senior kursus saam met die beginners aanbied. En ons het verlede daar 'n baie groot opkoms gehad daar. So ek dink daar was 45 mense gewees wat ons nou baie lekker is. En dit was almal van hulle was die teelers nie. Ek dink daar was 3 of 4 wat teelers was. Die res was als kommersieel is wat van buite afkom. So ek wil die mense aanmoedig om asseblief ons kursusse te kom bywoon. Dit is net positiewe inligting. Dit kan jou boerdery net baat. So, kom asseblief, ons het nou volgende jaar 2027, in die eerste week in februari het ons in Mpumalanga en by Grylingstad, het ons weer so kursus wat ons gaan aanbied. Ek sal enig iemand aanbeveel om die kursus by te woon, ja.
2: Dankie Jimmy, dit was Jimmy Roberts, hy is een raadslid van die Brangus Beestelersgenootskap en sy portefeuille is kering en opleiding.
0: En Christelies Miller het met hom gesels. Nou as jy in die suiwelbedryf is, of jy is 'n verbruiker van suiwelprodukte, moenie môreoggend se RSG landbou misloop nie. Die Suid-Afrikaanse suiwelbedryf berei tans voor vir 'n regulatoriese oorgang. Produkklassifikasie, etiketering en nakomingsvereistes gaan reg oor die waardeketting hervorm word. Ek gesels met Anneke van die Kerk van Melk SA. Ja, jou etikette van suiwelprodukte mag dalk eersdaags verander. So moenie hierdie program misloop nie. Ons praat ook met Pioneer Saad oor kuilvoersake en die impak van plantgesondheid op kuilvoerproduksie. Ek sien uit om dan weer met jou te kuier. Onthou, RSG Landbou op rsg.co.za as potgooi beskikbaar. Jy kan ook gaan kyk by agriorbit.com en dan gaan ek maar tot sien sê met 'n e-posadres rsglandbou@plaasmedia.co.za. Mooi bly, tot ziens.
4: RSG Landbou is 'n Plaas Media produksie met regisseur en aanbieder Lisa Roberts.
5: As jy dink jy kan jou prokureur bekostig nie, dink weer. Clientele Legal het professionele regsdienste bekostigbaar gemaak. Ons reeksplanne sluit dekking vir jou, jou gade, kinders en uitgebreide familie in. Planne sluit dekking in vir siviele, kriminele en arbeidsverwante sake. Of dit nou beskermingsbevele, geslagsgebaseerde geweld, 'n onbestrede egskeiding of swak diens is, sal jou Clientele Legal prokureur daar wees om jou by te staan. Ons dienste is gerieflik. Tel eenvoudig die telefoon op en skakel jou prokureur. Of stuur vir ons 'n e-pos en ons skakel jou terug. Alle planne sluit 'n borgvoordeel van tot R5000 in. En ons sal na die polisiestasie toe gaan en dit namens jou betaal. Daarby bied Clientele Legal 24 uur telefoniese regsadvies aan. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besenfees online. Standaard tariewe geld.
6: Dinsdag aand in ons matriek eksamen hersien reeks.
7: Ek het dit goed gedink om hierdie aanbieding van my te verdeel in 3 kategorieë. Nommer 1 gaan ek 'n bietjie praat oor algemene wenke. Tweedens gaan ek praat oor wenke vir die kontekstuele vrae en dan my derde kategorie is wenke vir die literêre opstel.
6: Tussen 7:30 en 8 uur, ons kry jou by Kompas.
8: Het jy geweet, jou gunsteling radiostasie is nou in jou sak en altyd aan jou sy. Of jy nou in die verkeer sit, 'n nuwe resep in die kombuis aandurf of bloot jou siel in die tuin verkoop, RSG is nou daar met 'n enkele swiep op jou foon.
9: Die splinternuwe RSG app is hier. Laai dit heeltemal gratis af in die Apple app winkel of by Google Play. Van die hartklop van regstreekse uitsendings en die nuutste potgooie tot die gewilde bekbazare en daardie resep waarvoor almal vra. Dis nou alles in jou hand.
8: Die nuwe RSG app, jou gunsteling luistergenot waar jy ook al gaan.
10: RSG is verbind tot die uitsaai gedragskode van Suid-Afrika wat billike en regverdige verslaggewing verseker. Indien jy van mening is dat RSG nie aan die gedragskode voldoen nie, rig 'n skrywe aan die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika by Posbus 412-365, Kruikhol Park, poskode 2024 of stuur 'n e-pos na bccsa@nabsa.co.za. Besoek gerus hul webtuiste by bccsa.co.za vir 'n afskrif van die uitsaaikode en riglyne vir klagtes.
11: RSG, dis die een, die lente.

0: gaan, ek gaan.
1: Goeiemôre. Dit is RSG waarna jy luister en ook nou tyd vir die vroegoggendgedagte. Vanoggend word daar gebid deur Dominee Janine Williams, leraar van die VGK Piketberg.
2: Goeiemôre familie. Ons is hierdie week besig met die tema hoe om 'n koninkrykslewe te leef. Identiteit is een van die mees belangrike vrae

0: Terwyl hulle baie voorregte, beskerming en eer in Rome geniet, half aan 'n ver groter koninkryk behoort, God se ewige koninkryk. Om burgers van die hemel te wees, verander ons perspektief. Ons erken dat hierdie wêreld met al die vreugdes en uitdagings tydelik is. Ons hoop word nie in aardse regerings, besittings of prestasies gevind nie, maar in Christus en sy ewige heerskappy. Hierdie hemelse identiteit vorm ook ons gedrag. Burgers verteenwoordig die waardes van hul tuiste, waar hulle ook al gaan. Net so is Christene ambassadeurs vir Christus. Ons word geroep om liefde te toon waar haat heers, vrede te toon waar daar konflik is, hoop waar daar hopeloosheid is en waarheid te midde verwarring. My gebed is dat jy vandag as burger van die hemel juist dit sal uitstraal. Liefde, vrede, hoop en waarheid. Kom ons bid saam. Here, hierdie dag is in U hande. Ons is in U sorg. Help ons om burgers van U hemel te wees, Grote God. Burgers van U koninkryk op hierdie aarde. Help ons en lei ons deur U Gees om waarlik ons identiteit in U te vind en daarom soos U meer en meer op te tree en meer soos U te word. Lei ons asseblief, Grote God, in Jesus naam. Amen.
1: Dit was dan die vroegoggendgedagte hier op RSG, waargeneem deur Dominee Janine Williams van die VGK Beketberg. Jy kan haar kontak by janinemw@gmail.com. En indien jy dalk enige van die gedagtes vir die dag hier op RSG misgeloop het, kan jy dit weer kry op RSG se webtuiste rsg.co.za. Jy kan ook ons splinter nuwe app gratis aflaai van jou Apple Store of Google App Store. Bly ingeskakel op RSG, dis mos jou stasie.
2: Dokete XK FM Siki, Dom Mark Pa Demark Kwena Uma XK FM.

0: Efka.
1: Yawa yanje.
2: Na ta ma du o.
3: Oh,

Эх, сказ.

Koma jara wada tita no kai ko kai ko koma choi ko te abu.

Thank you.

Escola.

Karambuka,

Karabuka, I'm doing.

究竟呀咦呀，究竟啊究竟换别了，究竟究竟换别了，出席看到刚不晓得，看到刚吃苦干不了，出席的话，出席。

왜 가슴이 깐게 난난데 봐 깐나다메까 왜왜 가슴이 깐게 깐나다메까 왜왜 가슴이 깐게 안난데 봐 왜왜 가슴이 깐게 난 몽골에

Gemaand is verby, seisoene het gekom, blomme het geblom, maar die winter is verby.

is verby, wat ek nie somer kon kry. Die winter het gekom en die son vermom.

0: Maru bungayike nqe iguma ke khokhoma nqu atethi ke walaya e mola ke tan nqa yam ke mprogram ye wa yifki ona qhamisin khame e program nqa ya wala khanda ge aqama ke woling hi aqhanqa ba e sikama nqa ba e tonqa ba e program nqa ya chuang ami oskar ke binam truta nqa dam program awul shoka ge kan nqa e kana dinis ta khakam ka wala ko wa 2.5 minute ta ku aqhabya oro ku wafa ka wala ko 2 ka ke der ta kha mneta program nqa jono mku age ka khango tsola ka singe ka aqhali ngol kem kem khamke waset africa mku akho tsaya program nqa jono or ka aqhali ngol nga or ka khali skola gali khona mku akho tsaya program ya tswang tete kama khango tsaya program nqa jono mtu age ta tene ni akho tsaya program ya tswang ke nqa or fikirseng eng khwati de ya tene ntlan khwata akho tsaya program nqa jono ta sa ka usike ka sa kom ke free and fair for kissing moam. See, the hekam qua he a kango o heka asikam nom. He a kongam kagusa se wa morapang valibis ta kwa panga o fear ka. Ta kyan kwata kong ham ke free and fair election. Ansika zo a good jack and kui he a teklatu magudu tanguita kaya taya a kambunga. Ye ege kwea ikumagi komang ate tigi wula e. Tanga zo fitika zo kango ta a. Kango. Goedemiddag, dat is Morpen en Wierensberg. Welkom hier bij Radio XK FM.
1: Goedemiddag Oscar en goedemiddag aan die luisteraars van XK FM. En namens die O4K wil ik net weer zeggen dat ons baie gelukkig en blij is voor die geleentheid wat XK FM voor ons geeft om die belangrijke boodschap naar die luisteraars te brengen.
0: Meneer Morpeng, vandaag gaan ons praat oor vry en regverdig verkiesing. So kan meneer net vir die luisteraars verduidelik, wat maak ons verkiesing vry en regverdig?
1: Baie dankie vir die vraag aan ons. In Suid-Afrika se vry en regverdige speelwerk van verkiesing is daar 'n paar doelpunte wat ons het en dit behels dat kiesers kan aan verkiesings deelneem sonder die vrees dat ander weet vir wie hulle gestem het. Die verkiesingsproses kies nie kante en dit kies nie kante nie en is ten volle sigbaar vir almal. Verkiesings word deur die verkiesingskommissie gehou, wat 'n organisasie is wat onafhanklik van die regering is. Dit bevoordeel of ondersteun nie enige politieke party nie. Verkiesings is 'n oop en deursigtige proses en word nie deur enige persoon of groep beïnvloed nie. Politieke partye en waarnemers kan elke stap van die verkiesingsproses waarneem.
0: Okay. En wat is die duidelike wette wat verseker dat verkiesings vry en regverdig is?
1: Ons kan boonop die grondwet. As jy gaan kyk op die grondwet, ek dink dit is deel 1 van die grondwet onder deel B. Dit begin daar en sê dat verkiesings sal gehou word in Suid-Afrika op basis van vrye en regverdigheid en deur middel van 'n nasionale kieserslys en dat dit sal party dit sal geweldig wees met verteenwoordigers wat sal proportioneel verdeel dwars deur die land gekies sal word. So net as ons begin met die grondwet, sê dit jou klaar net op die opening van die grondwet, dat deel 1 klaar praat van verkiesing. En as jy verder gaan in die grondwet, en jy gaan kyk op hoofstuk 9 van die grondwet, gaan jy kry daar is een van die instansies, en dit is die verkiesingskommissie, wat die mag het om enige verkiesing te beman in die land. So daai is die twee stukke wat ek wil voorsit in hierdie gesprek vandag. Die volgende of ander wetstukke wat daar is, is die commissiewet. En dit is die wet waar die commissie instel. Hoe die commissie, die 5 commissaris, gaan aangesteld word en dan die administratie van die commissie. So, daarvan af heb je die verkiezingswet. En die verkiezingswet is wet 73 van 1998. En hier die wet is die wet wat die commissie helpt om nationale en provinciale verkiezingen te beman. En dan die andere wet is die municipale verkiezingswet. En dit is wet 27 van het jaar 2000. En dit beschrijft en bepaal hoe municipale verkiezingen zal beman beman wordt en hoe dit gereguleerd zal worden. So die vier wetstukken wat ik nu hier voorgebereid heb, is basis die raamwerk wat verkiezingen beman in die land.
0: As jy pas aangeskakel het, jy luister na Yufien op Radio XKFM en ek is Oscar Kabine. En ons gaste vanmiddag is Tate Moropang Wildebeest van die OVK, of althans Onafhankelijk Verkiesing Commissie. So, meneer Moropang, wat is die belangrikheid van vrye en regverdige verkiesings?
1: Oscar, die belangrikheid van vrije en rechtvaardige verkiezingen, dat je zeker maakt dat je weet, jouw inwoners, jouw burgers, moet zien of moet voorzien dat je weet dat daar rechtvaardigheid in die verkiezing of die bemanning van verkiezingen is. Want als dat niet daar is, dan drukt het die kiezers weg of je weet dat maakt dat er niet wel belang spelen in verkiezingen. So, je moet zeker maken dat je verkiezing die processen moet deursigtig is en dit moet vrij en rechtvaardig. En hoe sê ons dit moet deursigtig is? Dat deelnemers zoals kandidaten en politieke partijen kan deel is van die processen. Je gaat onthou dat wanneer ons ons registratieprocessen heeft, laat ons toe dat kandidaten of partij agenten moet daar in die lokaal is en kijk of die processen recht afloopt of om ons dat beman volgens die wet. Een proces wordt ook gedaan voor die verkiezing, waar ons toelaat dat partijagenten en kandidaatagenten kan in die stemlokaal zitten en zien hoe beambtes van die verkiezingscommissie die afloop en proces van verkiezingen beman. So, en dit raakt niet daaraan. Ons het mense soos waarnemers. En waarnemers is basies mense wat geken word as observers. En hulle sit daar in 'n stemlokaal en kyk ook, en hulle doen dit ook volgens die wet. Hulle die wet gelees en hulle ken wat die prosesse is. En hulle kyk of die beampte van die verkiesingskommissie die proses reg laat afloop. En dit is wat ons sê, dit is vir ons die deursigtige proses en moontlikhede wat ons gee, of geleenthede wat ons gee aan kandidate en politieke partye, om ook te kan sien of die onafhankelijke verkiesingskommissie die verkiesing reg laat beman. So dit is die prosesse wat ons sê. Jy sien wat gebeur soos 'n deelnemer as ook 'n kiezer, kan jy sien hoe die prosesse gaan, dat niemand miskien meer as een stembriefie gegee word, dat, want die politieke partye as ook kandidate is daar om dit te sien. En ons sê, jou stem word ook geheim gehou. Kiesers kan aan verkiesings deelneem sonder die vrees dat ander weet vir wie hulle gestem het.
0: Okay. Tate Moropeng praat van politieke partye, nee. Aanvaar hulle almal die finale uitslag van die verkiesings in Suid-Afrika?
1: Oscar, alle politieke partye aanvaar die finale uitslag van die verkiesing. Enige iemand wat mag beswaar maak teen die verklaarde uitslag van die verkiesing. En die verkiesingskommissie ondersoek dit en neem 'n besluit. As iemand nie tevrede is met daardie besluit nie, kan hulle dit na die verkiesingshof neem wat oor alle verkiesings geskille kan uitspraak lewer. Daar is 'n gedragskode ook wat almal tydens verkiesings moet volg. En dit het baie aanleidinge wat politieke partye as ook kiesers en deelnemers of kandidate moet ook seker maak dat hulle kode volg. Alle politieke partye wat aan die verkiesings deelneem, moet die verkiesingskode onderteken en aanvaar wat die reëls vir vrye en regverdige verkiesings uiteensit.
0: Okay. En hoe help jeug om te verseker dat die verkiesings vry en regverdig is, dat hulle moet
1: doen? Oscar, jy gaan onthou dat jeugdelike mense baie op social media aktief is en so aan.
0: Mm-hmm.
1: In meeste gevalle kry jy die gebruik van sosiale media is waar verkeerde inligting deurgesit word en so aan. So ons sê as jeugde seker maak dat hulle hierdie sosiale media gebruik met die regte uitslag, met korrek idee dat hier is 'n proses, hier is wat gebeur en so aan, en nie verkeerde inligting uit te deel en valse inligting uit te deel en so aan. Dit is wat sal help dat ander mense ook sal interessant word om deel te neem aan die verkiesings, want as jy begin negatiewe inligting kry oor iets en dit sit jou nie reg nie. Jy begin wil onttrek van daai prosesse. Maar as alle inligting, al is dit nou iets wat verkeerd is wat gebeur het, dit moet feitelik is, dan kan jy dit deel. En of dan kan jy na die verkiesingshof toe gaan en sê, ek het hier die verklaring wat ek gesien het. Hier is die inligting wat ek gekry het. En hier is die feite wat ek gekry het. En as jy dit so gedoen het, dan gaan die verkiesingshof dit oorvat en die kommissie benader en sê, kan julle vir ons verduidelik wat die is en so. So ek doen amper 'n verklaring of 'n versoek aan die jeugde dat maak seker as die verkiesingskommissie 'n fout gemaak het en jy kom aan so 'n inligting, moet dit nie verander nie. Vat dit soos dit is en benader die verkiesingshof waar daai inligting kan gebruik word en of teen die verkiesingskommissie kan gebruik word en sê, hulle sê hulle doen so, maar hier is ons inligting wat hulle gekry het. Maar in meeste gevalle kry jy processe word afgeneem op video en so aan en dit word verander en leens gemaak en dan word dit gedeel op die social media. So ons doen ons vra hier te staan. Doen dit op 'n manier om jou land te bou.
0: Mm-hmm.
1: Doen dit sodat hierdie proses kan anders ook aanlok wat hulle kan deelneem en dat hulle kan sien dat hierdie proses tog glad afloop.
0: Okay. En hoe bad die land in die algemeen in die munisipaliteit in die besonder by vry en regverdig verkiesings dat hom op?
1: Oscar, die grondslag van demokrasie eerstens is dat vrye en regverdige verkiesings verseker dat regeringsamptenare deur die mense gekies word wat die beginsel van demokrasie handhaaf. Jy gaan verstaan dat om regeringsamptenare aan te stel of jou verteenwoordigers, want 'n verkiesing basis moet jou verteenwoordige liggame opstel, soos die parlement in Kaapstad en die provinsiale wetgewers in alle provinsies, as ook die munisipale raad. Nou, ons moet verstaan dat daar is twee dele van hierdie liggame. Byvoorbeeld die nasionale parlement het verteenwoordigers soos lede van die parlement. Maar dan is daar persone wat aangestel soos werker by die parlement. So, ons praat nou van die lede van parlement en ons praat van die lede van provinsiale wetgewers as ook lede of raadslede van die munisipale raad. So, die verkiesing kies daai of dit stel daai persone aan om besluite te neem namens die mense in 'n munisipaliteit of in 'n provinsie of in die land. So as dit munisipale verkiesings is, dan gaan jy kies vir raadslede wat nou 'n raad van 'n munisipaliteit gaan bemaak. En wat is die werk van 'n raad? Die werk van die raad het, jy weet, owerhede oor die administrasie van die munisipaliteit. En wie is die administrasie? Dit is die munisipale bestuurder en die ander amptenare wat rapporteer by die munisipale raad, by die munisipale bestuurder. So, die munisipale bestuurder word dan elke keer by die raad gaan rapporteer oor die werk en bevordering van die munisipaliteit se administrasie se werk. So, hulle moet nou gaan rapporteer by die raad. So, as jy kies in die munisipale verkiesing, dan kies jy om 'n munisipale raad op te stel. So, as jy dit nie doen, dit bedoel die persone, die min persone wat gaan kies, maak 'n besluit namens jou. Hulle besluit wie gaan jou verteenwoordig sonder jou deelname. So, ek sê vir jou, maak seker dat jy deel is van hierdie proses. Daar is ander sleutelpunte ook. Soos die beskerming van regte en vryhede. So, wat doen verkiesings met dit? Verkiesings stel burgers aan stad om hulle regte uit te oefen om te stem, menings uit die spreek en hulle leiers te kies, wat burgerlike vryhede en mensregte beskerm. So, die dienste wat 'n munisipaliteit aanskaf, byvoorbeeld water, elektrisiteit en so aan, dit is wat jou menslike regte bevorder. Want as jy nou nie water het nie, dit bedoel jou menslike regte tot op water is nou, jy weet, afgevat en so aan. So dit is wat ons moet seker maak, dat as ons leiers kies, dan kies ons leiers wat verantwoordbaarheid het, en dit moet leiers is wat bekwam is, leiers wat hulle werk verstaan wat die belange van inwoners is in 'n munisipaliteit, wat ook verstaan wat die standpunt van die munisipaliteit is en die verantwoordelikheid van die munisipaliteit om so dienste aan te lewer aan die inwoners.
0: Okay. En was daar al ooit klagte dat die verkiesings nie vry en regverdig in Suid-Afrika was nie?
1: Oscar, jy sal onthou dat ek dink dis 2 jaar of 3 jaar terug, waar ons 'n verkiesing gehad het vir die nasionale parlement en provinsiale regering. En jy sal onthou, een van die partye wat deelgeneem het gesê, en hulle die onafhanklike verkiesingskommissie hof toe getrek, na die verkiesingshof toe getrek, en gesê dat sommige van hulle stemme is ander partye gegee. So, dit is die geleentheid wat Suid-Afrikaners het. As u voel of u het inligting dat verkeerde goed gedoen is, dan kan u die inligting gebruik om na die verkiesingshof gaan en gaan aankla dat u het jy weet, jy dink dat die verkiesing nie regverdig was nie. So, een van die politieke partijen het so gedoen, het hulle se reg uitgevoer, en of hulle nou inligting na die hof toegestuur het of nie, maar hulle het nou hulle se verklaring kan gee aan die hof. En die sak gaan nog aan, en die verkiesingskommissie en daardie politieke party is nog besig met hy sak. So dit is een van die maniere wat Suid-Afrikaners kan gebruik, en ek sê vir jou, volgens jou vraag, is dit nog net hy een sak wat die verkiesingskommissie besig is met my. Ons het nog nie ander sakke gekry nie. Dit is net daar en daar wat jy kry vir social media, wat sê die het gebeur in 'n sekere stemlokaal of in 'n sekere dorp en so aan. Maar as jy dit kom kyk, kom kry jy, soms is dit sommer inligting van 'n ander land, of dit is inligting wat ook nie waar is.
0: Okay. So, wat is die rols van die OVK om te verseker dat die verkiesings vry en regverdig is?
1: Oscar, soos ek al gesê het voorheen, dat verskillende wette in staan is vir die werk van die onafhanklike verkiesingskommissie. En ek het gepraat oor die kiesingswet en of die onafhanklike kommissiewet, en dit is die wet wat die kommissie opstel. En dan het jy die verkiesingswet wat die nasionale en provinsiale verkiesings beman, en dan die munisipale verkiesingswet wat munisipale verkiesings reguleer. So dit is die wette wat die verkiesingskommissie moet volg om seker te maak dat die verkiesings vry en regverdig is. Wat is daar in die wette? Goed soos of prosesse soos die registrasie van kiesers, sodat ons kan seker maak dat die wat deelneem in die verkiesing net Suid-Afrikaners is, en dat hulle 18 jaar of oud is, en dat hulle ook 'n identiteitsdokument het om seker te maak hulle proef, hulle verklaar hulle burgerskap in die land. So, dit is een van die prosesse wat in 'n verkiesing ingaan, wat 'n kieserslys nou voorbring waar die verkiezingscommissie kan gebruiken om zeker te maken net Zuid-Afrikaanse burgers stem in de Zuid-Afrikaanse burgers wat 18 jaar of oud is en met een identiteitsdocument. Zo, dat is het eerste proces en dan is daar de registratie van politieke partijen als ook kandidaten. Zo, dat proces ook is niet een proces wat ons doen onder die tafels of wat gedoen wordt in die donkerte. Het is in openbaar en alle Zuid-Afrikaners, alle politieke partijen wordt gevraagd om die tijd en geleentheid te gebruiken om hulle self te registreren als hulle belangstel om kandidaten te worden, als ook as, om politieke partijen te stichten. So, dus openbare proces. En ons in die registratie van kandidaten en politieke partijen is daar ook rechten wat ons voorlee en je weet condities wat ons voorlee dat die politieke partij mag bijvoorbeeld net Zuid-Afrikaners het of dit moet een Zuid-Afrikaanse adres het en sy symbolen mag nie een ander partijse symbool gebruik. Sy naam mag nie te na die ander politieke partij wees nie. Zodat het nie kan, je weet, een stemmer dier mekaar maak wanneer een Zuid-Afrikaner moet gaan stem. So, dit is alle processe, Oscar, wat ons in openbaar zit en zeker maakt dat alle Zuid-Afrikaners weet van dit en hulle het deelname in die proces.
0: Tate Moropong, baie dankie vir jou tyd en die ligting wat jy vir ons gedeel het en ook die luisteraars wat hulle se radio aangeskakel het. En om af te sluit, is daar enige punte wat ons uitgelaat het, wat ons nie gepraat het gedurende die onderhoud nie, wat u graag met die luisteraars in die Noordkap wil deel?
1: Oscar en die bestuurders van XKF, ek wil net weer eens sê, baie dankie vir die geleentheid wat u hulle vir die OVK gee, om inligting te gee aan die luisteraars en burgers van Zuid-Afrika. Ek wil nou net sê dat eerlik weet dat die registratie van kiesers nog afgesluit het, dat ons nog bezig is om die kieserslijst op te stellen en zeker te maken dat daar nie foute is in die kieserslijst nie. En dit doen ons deur middel van politieke partijen en lede van die gemeenskap een kans gee of een geleentheid gee om dit te gaan staar en zeker te maken dat diegene wat in op die lijst is, is daar op die lijst met sy rechte as 'n burger van Zuid-Afrika. En as dit nie so is nie, kon u dit gedoen het tot op laasweek vrijdag, waar jy die kieserslijst kon gesê het nie, ek stand teenoor die persoon se naam of die persoon wat verskyn in die kieserslijst. Maar die proces is ook nog gesluit. Die commissie is nog bezig om 'n finale kieserslijst op te stel, wat nou sal reg is vir die verkiesing op die 4de van November. Man. Ek wil ook sê, ons is nou bezig om voorbereidings te maak om die kandidaat registratie te begin. En ons sê aan Zuid-Afrikaners, as jy bereid is en bekwam is om 'n kandidaat te word, om 'n verteenwoordiger word vir jou gemeenskap, is die geleentheid wat jy kan registreer as 'n kandidaat en deelneem in die verkiesing. Jy sal onthou dat deel 19 van die grondwet is 'n politieke reg. En die politieke reg sê, jy het die mag en reg om te stem en vergestem word in verkiesing van jou land. So, hier is die geleentheid. Jy kan stem en jy kan voorgestem word om 'n verteenwoordiger te word. As jy wil deelneem as 'n kandidaat, het jy die geleentheid nou om te registreer.
0: Weer in Stade Moorpunk, baie dankie vir u tyd en lekker dag verder.
1: Baie dankie Oscar en baie dankie vir die geleentheid.
0: Dankie, bye.
1: Bye.
2: Kawa he a program king ho kang a he a kwa kis aya, tike he a ngak a kula. Ta atene na sa aya ki SABC Plus Digital Platforms. Kwa lukale wula he a tu, atene na kawa SABC Plus IF o atene na kawa SABC Plus website yang hewa www.sabcplus.com. Ta yi ang higit incha mo gil kang kwe ka ang kewa SABC ng evilongisa kausang. SABC ng evilongisa ng kunga a ng kunga a twa.

Sure. Sure.

Zoveel ouders wees om al eie kind te hee. Wie al stijf die nou kan vassel en ek's lief vir jou te sê. Elke ma en pa se kynkie is vir hulle 'n juweel. En met jou eerste asem

eendag as jy droom, mag jy self die eer beleef, om jou hande deur die vingers van jou eie kind te weef. Mag jy bid soos ek gebid het, oor jou liggaamstemperatuur. Mag jy ewig voort onthou, hierdie pa van jou is hier.

0: ngote go je tsa tuka no tsang kala domti o mati komno tingui ti je tlo go etamaga ka pero e tlhoma go tswana khuba nako tso e go kungwa banya tangi
1: okay tsang tangi ngi o mati ra jams ka botam tamate sore ma go ham tamati ra teo tsiri ka go siu ya eta na mo tsikana mateno ham a go tsiri ka go tana tsa kung sa tse o ke o nge o na sore ma go
2: bamba piero tingui tsone saga tsone saga tsone saga tsone saga kana mate a ta khona ke ta tsam tamaga ataga am kulima a kulim khanma aya khwata anwe kuli ngcam hanu ataga xaxa kwa he no ataga kuoma xale kwa twana ta khona cece nakwa ciya kwa nguya kwa unwa kwa kogo xitsongwe tano xale kwa kwa kolo kwa kya ikamka tshoe kamka hambe ku kama a khandala ku dalaka ko teto khwana ga ta ku teta ka mama na mama taba na taba nwe go ntse taba ga nwe tole ta ha he te kaya ti twana te huwa ti twana nwe go ngo cha jebe na khri kwan de cha je he khwana khan di ta ku di tara di xi khwa tara di xi khwa ku ti he tara di xi ke he tam ku li kho no ata te tangu ya kwa khan kanim no mo ko te kwe ta ti lu kho ti ki te u he khara he te u ta khon ki he ngi ta ma te ha tsho tsho le ta ya ti tsang dangi
1: okay tsang dangi mo o mo jams ka bota te sure mo ngma platform ten ki ka yo ta kwena kana tse he na mo te tsiri ka tse shu kho mo ha a te ma sure ma ha ti ye kho ma ka ya ka ya ma ka o tsiri ka go tswa te mo go tlhamo he ma te ma ka tsona ta ja o ka go hama ngi ta ka ra ta he ni swart ma kam go ra te ma ya ma ko platform ten ki sme drev ka te ta ko platform ka bana ka ya kho he ya te ta te ko ma tsa kho ka ma na ka bana sku ko ya kho tin te he ka ga te ka ko en kwe ka men ska pikin e kwena na mo te kana tsiri ka tse he na ma ya kho ta kana ama te na ma te swere ma go ne go ma ta ki mo tre tem go ya ma ta ma ni re en bana welcome ji bo se culture village waar die kwe mense hulle se culture dag 4 wat ervaar meneer vandag hierso
3: goeiemiddag pere dis my baie lekker om hier te wees. Dit ja, dit ek ervaar die ou tyd. Ek het 'n bietjie inry vanoggend, dink ek so aan terug aan Sandam se tyd. Hoe ons dinge daar gedoen het en eintlik het baie min verander. Die kultuur is nog presies dieselfde. Dis my mooi om te sien hoe die mense dans en dat die mense dit wil doen. Hulle stel belang in hulle kultuur nog en dis my pragtig.
1: En hoe lank is meneer saam met die gemeenskap van Platfontein? En van wanneer af het meneer hulle geken?
3: Pero, jy vra vir my moeilike vraag. 22 jaar. Ja, ek is 22 jaar was ek betrokke geweest. Ek het gekom in 1990. Ja, 1990 tot nou toe. Alright, ek was aan en af weg. Ek het eers skool gehou op Sandam en toe het ek met die CPI gewerk vir baie jare en toe het ek bietjie weggegaan. Ek was altyd by SASI geweest. Ek was altyd so bietjie betrokke met SASI en so aan. En nou is ek terug hier, so ek dink dit is ook bietjie 'n ding van ek was geroep om terug te kom na my mense toe. Dis my so lekker om hier te kom en ek kan die mense se taal praat. Ek kan nie die taal praat nie, ek kan nie Kwedan praat nie, maar ek kan hom bietjie verstaan.
1: Laat so dis 'n bietjie hoor wat meneer het.
3: Bamba, nee, ja, Atkwa,
1: Natka.
3: Ja, seker goed, ek kan so bietjie dit verstaan, maar ek kan dit verstaan. En dit voel vir my soos my ou familie. As ek hier kom mamma kom my groet vir my en ons gesels en ek sien vir Susan Josey wat ek so lank lank gesien het. Dis soos my broer wat ek na so baie jare weer sien. Ja, dis my baie lekker om hier te wees. En ek dink ook ek wil vir die mense sê baie geluk wat dit organiseer en wat die tradisie en die kultuur lewendig hou. Is altyd goed om te sien dat mense belangstel daaraan, veral die jonger kinders. Hier's baie jong kinders en dis goed dat hulle dit sien. Want vandag se kinders is mos TV en hulle kry ander kultuur invloede, maar dis goed dat hulle dit so kan leer.
4: Deu Chirika Chanji, Deu Kumakwa Deuwe, Exka FMCK, Do Darate, Joe Mpungu, Noor Yanunduve.
1: An kara kye ko en kwe platform tenge tsa kanle go te akwana ke ha tsamse ka kam go go tsuru na go ya tsa kwa kwa ra tlo go a go je ana ya ga tina ta go tsa swere ma go ga a go je hi go kema ta go tsa koma go tsa te tlase ne go ga a tsa tswa go di tsetse di tsamse ka ngaka tsuru ti a di te o tiri ka go di te o kam go go na kwa nya go te e ga jim ta go dara go na tamya ta te mo ma te ga na ta go te na mo go ta te di a mo jam ja nu ngaji te tlase ne go ji na di te tsuru nya go ji ise

Karambuka.

Karambuka,

0: Jy luister na RSG, baie welkom. Die deurnagprogramme begin met 'n uitsending van Wie is ek en Leefwêreld van die gestremde. Om 1:00 is dit u eie keuse, gevolg deur die herhaling van Ons in die onderwys en daarna Kompas. Van 3 tot 4 speel ons musiek en van 4:00 tot 5:00 is dit tyd vir die program RSG Kuns. Om 5:00 begin 'n kort musiekgleef, gevolg deur RSG Landbou om 5:25. Die deurnag uitsending sluit af met vroegoggend gedagte om 5:05. Geniet die deurnag in die geselskap van RSG en gesels gerus saam op ons Instagram, Facebook en ook amptelike WhatsApp kanaal.
1: Goeiedag en welkom by Wie is ek. My naam is Lise Swart en vandag gaan ons gesels oor die handleiding van die lewe en of argumente jou verhouding kan sterker of slegter maak. Eerst aan die woord is voorlichtingsielkundige van Johannesburg, Lurika Fik.
2: Lurika, vandag se vraag is, waarom voel dit soms asof allemaal anders die handleiding vir die lewe gekry het, maar ek nie?
3: Kyk, ek gaan hom vandag antwoord op een trant en dan gaan ek en jou aan 'n dag 'n ander gesprek hê oor neurodiversiteit wat hierdie betref, maar ons sal daar kom. So wat hier vandag ter sprake is, is wat hulle noem die spotlight effect. So wat doen 'n spotlight? Dit is 'n ding wat net skyn op een komponent van die kamer terwyl alles anders donker is. En wat dit beteken is jou brein sien net jou eie foute, jou eie onsekerheid, goeters soos jou mislukkings en jou vrese raak, nê? Nee? Maar ander mense sien ons net van buite af. Wat beteken jy vergelyk jou agter die skerms lewe met hulle hoogtepunte wat op die verhoog in die spotlight gesien word. En dit is 'n wedstryd wat letterlik niemand kan wen nie. So om te dink jy het die manual of iemand anders het die manual en jy het nie, is totaal irrasioneel en ons moet dit sommer vandag stop sit.
2: Maar kyk nou, ons sê dit amper weekliks. Op hierdie program, sê ons, luister, jy kan nie jouself so vergelyk met ander nie, dit is regtig, dit gaan nie vir jou goed wees nie, jy kan dit nie langdurig aanhou nie, maar Lurika, toch, ons doen dit nog steeds, en ons weet ons om nou weer sê, die sonnebok van sosiale media en alles, maar ons doen dit nog steeds, hoe gaan ons stop?
3: Kyk, ons as homo sapiens soek bewyse, en ons soek feite, en ek wil amper sê, filosofies, dat hierdie is wat ons menslik maak ook. Ons het die behoefte om die feite te hê, jy wil weet wat gaan agter die skerms aan, jy wil verstaan hoekom lyk en doen die persoon soos wat hulle doen, en wat is hulle vrese, en wat is hulle mislukkings, en hulle goeders. Maar dit is amper die ironie van die lewe, is dat jy nooit, ooit, daai antwoorde van ander mense se lewens gaan kry nie. Dis waar daai interne werk inkom, waar jy net moet aanvaar, wat ek daar sien is nie wat ek daar kry nie. En jy gaan dit nooit daar kry nie. Maar jy moet jouself afvra, is hierdie belegging met hierdie persoon ongeag nog steeds die moeite werd of nie? En jy sal vinnig optel, jy kry mense met wie jy baie eg kan wees en jy kan onmiddellik binne in jou binneste voel hoe hierdie persoon eg is met jou en dit vloei net en dis lekker en dit maak sin. En vir die van ons wat sulke empate is of wat hoe, jy weet, EQ's, emosionele intelligensie het, jy sal jou mense vind. Maar jy gaan eers vir 'n tydperk met werk met mense wat val self opdaag en wat opdaag asof hulle nie en hulle ken hulle self en hulle weet nie wie hulle is nie. Jou verantwoordelikheid is dan om vir jouself te sê, maar ek moet dan nie met hierdie persoon verder tyd spandeer nie, want hulle maak my moeg. Want ek voel nie of ek in my siel en hulle siel kan inkyk nie. En dit is oké. Okay.
2: Wat my wel pla van die vraag is, dit laat my voel, iemand is geïsoleer, hulle isoleer hulle self, want hulle is al klaar bang vir die wêreld daar buite. Dit laat my voel, ek wat 'n angsstoring het, onmiddellik het ek 'n reaksie daarop, dat goed, angstig moet jy wees, as jy voel dat jy het nie 'n handleiding, maar allemaal anders ingekry, en hulle weet hoe alles te doen, en ek weet nie, so jy word geweldig angstig voel, wat vir my ook laat voel, as jy aanhoudend gedurig so gaan voel, dan gaan jy mos begin in die donker wêreld van depressie begin ingaan, of het nou depressieve episode is, maar jou batterijke gaan ergens nog op pap raak, as jy voel jy is nie deel van die wêreld rondom jou. Is ek reg het so interpreteer?
3: 100%, want en ons, ek en jy het al hieroor gepraat, maar vir die nuwe luisteraars sal dit goed wees om te weet. as jy konstant in 'n fantasie lewe en nie in realiteit lewe nie, dan gaan jy verskriklik depressief word en wees. So met ander woorde, as jy konstant hierdie fantasie het dat almal anders in die handleiding en ek het nie en hulle lewens is so perfek en myne is nie. Dis fantasie, dis nie waar nie, dis nie realiteit nie. Die realiteit is elke liewe persoon in die wêreld het 'n kruis wat hulle dra. Het hulle swaar kry wat agter daai skerms aangaan. Elke persoon. En dis dalk beter dat jy dit nie weet nie, want om te weet wat ander mense mee swaar kry, kan vir jou baie trauma veroorsaak. So dis beter om eintlik nie te weet wat ander mense se swaar kry behels nie. Jou verantwoordelikheid, ek love daai woord, is om as jy swaar kry hiermee, dit uit te gaan sorteer in terapie met jouself, om verantwoordelikheid te vat vir jou eie swaar kry en dit nie almal anders se probleem te maak nie en net respek te toon aan die ander mense en hulle leefstyle. So met ander woorde, dit is 'n nuwe denkwyse wat jy moet aankweek. Ek weet nie wat aan ander mense se lewens aangaan nie. Dis ook nie my besigheid nie. Ek is verantwoordelik hier en kom ons fokus hier by my lewe en waar die 'n bietjie handleiding wat ek het. Maar dit is interessant dat ons hier eintlik oor praat oor 'n handleiding. Maar dit is nogal iets wat ek met baie van my kliënte bespreek. Ons sal letterlik op hulle fone 'n nota maak, handleiding vir my lewe. En dan is daar sekere reëls en denkwyses en invalshoeke en sinne en maniere en daai affirmations en goed wat ons vir hulle neerskryf en sê hierdie is jou manual. Want dis die ander ding, deur om hierdie te sê dat daar handleiding is, aanvaar ons dat daar een handleiding is vir die lewe. Maar eintlik is daar 8 biljoen handleidings vir die lewe. Elke liewe persoon op aarde het hulle eie handleiding vir hulle lewe met hulle reëls en hulle omgewing en hulle situasie. So jy gaan nie, jy moenie nie dieselfde handleiding hê as die mense om jou nie, want ons is almal uniek. So jy moet net jou eie handleiding skep. En dit is 'n verskriklike cool tool wat mense aanleer. Dis wat is my handleiding? Ek het my eie handleiding op my foon. Ek noem dit my Lorika handleiding en dit werk so goed wanneer ek voel, wag, hier voel dinge 'n bietjie nie mekaar. Dan haal ek my handleidingkie uit. Dan sê ek soos, ja, ek onthou dit en ek onthou dit en onthou ek het laas keer hanteer het en hierdie so ek voel daaroor en ek moet hierdie onthou wat ek laas geleer het en dit werk so goed.
4: Baie keer voel dit vir mense wat so geïsoleerd en depressief voel en hulle kyk so na die sosiale media en hulle sien almal lyk net soveel gelukkiger en beter. Voel ek dit raak so half geveg wat jy met die buitewêreld het. En wat ons nou hier sê, wat jy baie duidelik sê, is jy hou op om te veg met die buitewêreld, veg dan eers met jouself. Veg dan vir jouself. Moes eintlik sê nie met jouself nie, vir jouself. Om dan nie te wees wat jy daar sien nie, maar om jouself te wees. Want ek dink, ons het al in vorige gesprekke gehad oor die ding van autentiek, wat ons is by

0: sê dat eers dan kom jy agter, maar die resies was nog altyd net ek teen myself. Nog altyd. En ek wil amper vir elke liewe kyker en luisteraar sê, leer daai les vandag. Dis jy wat verbeter op jouself daagliks. Dit is nooit tussen jou en ander mense nie. Stay in your lane. Dit is my gunsteling sê ding in my praktyk. My kliënte sê dit nou al vir my. Lurika, toe dit gebeur het, toe hoor ek jou woorde, bly in my baan. En party mense vind dit eintlik baie hulle hou nie daarvan noodwendig wat jy dit altyd sê nie, want hulle is nie in hulle eie baan nie. Dis as jy nie in jou eie baan is nie. Bly in jou eie baan. Neem verantwoordelikheid vir jou eie baan. Maak seker dat die slegte mense wat jou slag affekteer nie in jou baan inkom nie. Hou jou grense van jou baan. Hou jou baan netjies. Hou jou baan skoon. En dan gaan jy 'n baie gelukkige lewe langs ander mense se bane hê. Nie in ander mense se bane nie, langs ander mense se bane. Maar bly in jou baan.
1: En dit was die stem van voorligtingsielkundige van Johannesburg, Lurika Fik. Indien jy 'n vraag het, kan jy 'n e-pos stuur na lise@wieisek.co.za. Volgende aan die woord is kliniese sielkundige van Stellenbosch, Dr. Louis Averbach. Louis, vandag se vraag is, ons beklei baie, maar is dit sleg of net normaal? Oh, ek is mal oor die vraag van, mens kry so baie verhoudingsmaats wat vir mens skryf en sê dat hulle beklei die heel dit. Of, ek het al so baie gekry van mense sê, hulle is daar al, sê nou maar 5 jaar, maar hulle het nog nooit 'n argument gehad. Dat is my gedagte is onmiddellik, maar is dit normaal? So, wat sê jy? Jy werk met verhoudings en verhoudingsmaat amper constant. Wat is jou opinie?
2: Kyk, daar's altyd uitsonderings op die breë reël. Daar is mense wat mekaar op skool ontmoet, vir die res van hulle lewe getroud is en nooit 'n skewe woord vir mekaar sê nie. Dis nie die norm nie. Ons sê ook nie dis abnormaal nie, maar dit is die uitsondering. Daar's ook mense wat elke dag in mekaar se hare is en mekaar uitskel en vir jare getroud is en niks anders wil hê. Dit is nie normaal nie, volgens die norm nie, maar ons sê ook nie, dis altyd sleg nie. Kom ons kyk net na die breë norm. Die breë norm is konflik in langtermyn liefdesverhouding is normaal en te verwag. En wat anders het mens gedink? Die lewe, verskillende persoonlikhede, stres van die werk, sommer net bloot om mekaar se irritasievlakke werk. Ons almal ken dit. En mens raak op 'n stadium dik vir mekaar al is jy lief vir mekaar. Dit is, ons verstaan dit en mens grom en jy's ook 'n mens. En daar's baie faktore. So, dit is so dat daar gereeld konflik plaasvind vir die meeste langtermyn liefdesmaats. Maar konflik self is nie die probleem nie. Dit is hoe die konflik hanteer word wat die groot probleem is. Nou, kom ons kyk net bietjie na die frekwensie. Dit is nie maklik om te bepaal wat is normaal en wat is normaal nie. Is dit goed om eenmaal 'n maand 'n bietjie van 'n meningsverskil te hê? Is dit normaal eenmaal 'n week? Mense weet nie regtig nie. Ek dink wat ons wel vir mekaar kan sê, as mens elke dag in mekaar se hare is of 2-3 keer 'n week, dis nie normaal nie. Dit is nie normaal. Ek praat van ernstige konflik, nie bietjie geïrriteerd oor die tandepasta bysien. As mens elke 2-3, as mens 2-3 keer 'n week groot fight sê, soos mense lief is om te sê, dis tog nie aanduidend van 'n verhouding wat gesond is. As mens nooit meningsverskille het oor die algemeen, kan dit maar baie dui op ons jy weet, as jy ook nie kwaad word nie, dan gee jy ook nie eintlik baie om nie, kan mens ook maar sê, op 'n manier.
1: Nou sê jy, okay, dat die konflik maak die saak hier, dit gaan oor hoe jy konflik oplos. As 'n mens nou so gereeld argumente het, dan moet mens tog maar kyk aan na. Maar nou dink ek, dit beteken tog nie, daar's noodwendig iets met die verhouding verkeerd. Dit kan met een van die individue in die verhouding ook iets meer verkeerd wees. Soos hulle bagasie, hulle issues, goedjies wat by hulle ontstaan of die heel dit opduik.
2: Wel, daar's altyd twee kante van 'n saak. En maar soos jy tereg sê, al twee kante dra nie altyd dieselfde gewig nie. As een persoon in die verhouding byvoorbeeld totaal psigoties is van dwelmmisbruik en dink dat hy of sy is 'n draak wat die wêreld moet red. Ja, natuurlik het die ander persoon ook foute en het 'n aandeel in die verhouding, maar dan dit is nie so relevant nie. Dan is dit so of die ander persoon wat die verhouding onmoontlik maak op daardie oomblik, nê. Maar goed, ons praat van oor die algemeen van funksionerende mense wat in langtermynverhoudings is.

0: Kyk, Lise, mens sou ook kon redeneer dat as jy 2-3 keer 'n week 'n groot konflik het, dan wys dit ook daarop dat jou konflik nooit opgelos word. En dit is een van die groot probleme. So dis nie die frekwensie noodwendig nie, maar kom ons sê wanneer sal dit 'n probleem wees? Wanneer dit nooit opgelos word nie, is een. As jy elke 2-3 weke oor presies dieselfde ding nogal ernstige konflik het, dis nie aanduiding van 'n gesonde verhouding nie, want jy los dit dan nie op nie. Wanneer daar negatiewe sentimentele oorheersing is. En dit is 'n interessante ding waar mens op daardie punt kom wat neutrale opmerkings as negatief beskou. O, kyk hoe jy my gegroet. Duidelik het jy 'n probleem met my. Wanneer die konflik dus wys daar's eintlik onderliggende probleme, dan het ons 'n probleem. Wanneer die konflik identiteitsgebaseerd raak, dis nie dat dis ons verskil altyd van finansies is nie, dit is jy is selfsugtig. Daar's 'n groot verskil. Dis is dan hoe die konflik lyk en daarvan hou ons nie. Waar daar nie regmaak is nie, regmaak kan op baie maniere gebeur. Humor, apologie, de-eskalasie van die konflik. Jy weet, ons gaan maar so na die persoon ag sê, ag sorry man, ek was ook so 'n bietjie onredelik, of ag kom ons wees nou lekker met mekaar. Daardie pogings van regmaak. Want dit nie gebeur nie, is waar ons dan probleme begin het. Want dit lei tot emosionele uitputting. Dis waar mens verskriklik moeg raak in 'n verhouding. Want niks word regmaak, daar's nie hoop eintlik. As jy verstaan wat ek bedoel.
1: Ek verstaan presies, want ek dink dis daar wat mense ook sê dat jy voel deel asof jy met 'n voldoende muur praat, of jy is besig, jy probeer jou bes om hierdie uit te sorteer, maar dit daar kom net niks terug nie. Dit is en intensief voel die ander persoon dan nou presies dieselfde, maar daar word nie dit voel net nie belangrik genoeg vir die ander persoon nie. Ek dink dit daai gevoel.
0: Ja, en dit lei tot nog konflik, dit lei tot kroniese stres. Nou raak die verhouding 'n stresbestuur vernootskap in steede van ons het net normaal verskil van dinge. En diep geloof ontstaan, maar jy bedoel dit, of jy het intensies teenoor my, of jy is so, of jy is so, jy is selfsugtig, of jy is wraaksugtig, ensovoorts, ensovoorts. Dit is waar konflikte 'n probleem is. As mens dit kan regkry, of 4 dae 'n week in konflik met mekaar te wees, respectvol te wees, probleme op te los, tot vergelyking te kom, herstelling te doen, dan teoreties is dit geen probleem nie. Maar ek het nog nooit mense gesien wat so baie konflik het wat dit kan regkry.
1: Presies, want ek wil nou sê, natuurlik gaan die antwoord mos nou weer, met konflikoplossing in 'n verhouding, alle verhoudings, gaan dit toch nou wees, communicatie gaan 'n rol speel, maar nou, deur die jare van wees, weet ek nou al, vir 'n feit soos 'n koei, dat niemand van ons leer hoe om reg te communiceer nie. So as jy al klaar nou sukkel om nog die konflik te probeer bewoord, of net reg raak te sien in 'n konteks, dan gaan nou al klaar baie moeilik wees. So Louis, om net te sê, leer om te communiceer, hier het jy dit nou gesê, het ek sê dit nou sommer net, wat gaat nou, wat doen een mens nou?
0: Kyk, as mens constante konflik het vir 10 jaar aan mekaar, dit is baie moeilik om te draai van daardie pad, want daar deernis raak verlore, omgee raak verlore na raak. Maar mens kan gewoonlik en by normaal funksionerende mense is baie keer die oorsaak van hierdie eskalerende konflik is die onvermoë om die konflik te bestuur en tot vergelykings te kom wat vir beide werk. So kom ons gebruik net daai klise van leer om te kommunikeer. Dit is eintlik 'n niks seggende snede. Jy weet ons wat bedoel dit nou? Ons kommunikeer heel dag in elk geval. Natuurlik impliseer dit leer om beter te kommunikeer, maar kom ons verfyn dit dan om te sê, as ek wil 'n motorkar bestuur en ek wil 10 jaar met daardie voertuig veilig ry, dan moet ek leer hoe om dit te bestuur. Ek moet lesse kry van padveiligheid, wat om te doen in moeilike tye as die pad nat is. Ek moet 'n vaardigheid aanleer om iets te ry, om iets te probeer doen wat eintlik nie natuurlik is vir die mense nie. Ons is nie eintlik gemaak om in 'n stuk blik met rubberwiele te sit en teen 200 km oor die aarde te beweeg. Nee, maar ons wil dit doen. So ons moet baie mooi leer en ons moet daai voertuie onderhou en ons moet spesiale dinge doen. So ons wil ook onnatuurlike dinge doen deur 60, 70 jaar liefdesverhouding gelukkig te wil hê. Dit is nie sommer in mense se broek nie. Dis nie so maklik nie en min mense kry dit reg. Nou wat het jy gedink? Het jy gedink dit gaan vanself gebeur? Dat dit net lekker uitwerk. So hier kom hierdie gevaartekens, die konflik wat al hoe meer gereeld raak en al hoe meer destructief raak. Wat staan ons dus te doen? Dit staan ons te doen om te leer hoe om as dinge skeefloop in ons verhoudings. Die konflik met mekaar te bestuur sodat ons op 'n punt kan kom waar albei gelukkig is daarmee met die uitkoms. Dit is 'n vaardigheid. As dit is wat bedoel met ons moet leer kommunikeer, ja, dan moet ons leer kommunikeer. Maar ek wil amper dan 'n pleidooi lewer vir jy mag nie trou nie. Jy mag amper nie toegelaat word volgens wet om te trou of om 'n langtermyn liefdesverhouding te hê indien jy nie vaardigheid kan toon om die konflik daarvan te bestuur. Daar word nie van jou verwag om dit van self te kan doen. Jy het dit nou baie mooi gesê, dit is nie 'n natuurlike vaardigheid nie, waar moet jy dit uit jouself uitkrap? Maar daar kan verwag van jou word, soos wat jy leer om bestuursvaardighede vir jou voertuig aan te leer, dat jy daai voertuig, dat jy daai vaardigheid moet aanleer en opgeknap hou.
1: Kan jy net vir ons kortweg net verduidelik hoe sal daai vaardigheid min of meer lyk? Hoe sal mense dit kan opsom? Wat is hoe?
0: Die vaardigheid het daarmee te doen dat ons leef in 'n normale lewe, gebruik ons normale maniere van kommunikeer en daar's geen probleem nie. Ons maak klanke uit ons kele uit in 'n paar gebare en meestal kom ons oor die weg. Dit is vir normale lewe. Konflik verskille waar is 'n heeltemal ander konteks. Daar kan ons nie normale manier van praat leef nie. Ons moet kunsmatige maniere van praat en kommunikeer aanleer wat net werk vir konflik. Wat ons nie 'n gewone manier van leef gebruik nie. Nou, dit is kunsmatig. En ek wil nie, ek kan dit nie nou hier aframmel nie, want dit is nie so maklik nie. Maar dit gaan daaroor oor wat presies, en ek praat van op 'n baie praktiese vlak, moet mens doen as die een wil kaas eet en die ander een wil tomaties eet en daar's konflik. Want aan die einde van die dag moet ons besluit wat ons gaan eet. En ons moet gelukkig daar wees daaroor, beide. Want as ons nie is nie, gaan die kwaliteit van die verhouding af.
1: En dit gaan dit gaan ook nie oor wen of verloor nie. Dit gaan nie daaroor dat die een moet sterker wees as die ander nie. Dit is 'n groot probleem onder verhoudingsmaats.
0: Wel, dis die verskil tussen probleemoplossing en destruktiewe konflik. Probleemoplossing wil 'n probleem oplos. Destruktiewe konflik wil iemand wil wen en wil hê die ander persoon moet insien dat hulle verkeerd is. En dit is wat ons as mense doen. Dit werk nie, dit sal nooit werk nie. Ons moet iets anders aanleer.
1: Dankie dat jy vandag ingeskakel het. Ons maak weer so volgende Vrydag 11:30 hier op RSG. Jy moet 'n heerlike naweek hê en onthou, kyk mooi na jouself.
2: Die Suid-Afrikaanse suiwelbedryf berei tans voor vir 'n regulatoriese oorgang. Aspekte soos produkklassifikasie en etikettering word hervorm. Nou, 'n voorbeeld hiervan is die vetklassifikasie van vla wat aangedui moet word. In Woensdag se RSC Landbou gesels ek met Anneke van Niekerk van Melk SA. Plantgesondheid is 'n sleutelfaktor by kuilvoer opbrengs, so sê HW Beken van Pioneer Saad. Hy praat veral oor laatseisoen plantgesondheid en hoe dit onder andere stysselproduksie by kuilvoer kan beïnvloed. Woensdagoggend 25:05 in RSC Landbou. Ek moet

0: Woensdag aand se kompas gas breek mure af en herdefinieer wat moontlik is vir vroue in 'n bedryf waar mans tradisioneel die reëls bepaal. Angela Lindeniek is een van baie min vroue in die hele land wat die mynreddingskursus suksesvol voltooi. Woensdag aand om 7:30 hoor ons die dinamiese vrou se storie. Skakel in.
1: Kompas, jou rigtingaanwyser tot sukses.
2: Die lewe is 'n kort verhaal, sê Daniel Hugo in sy huldeblyk aan Abraham H. de Vries. Ronelda S. Kamfer, ek kom miskien meer by my male geleer het oor skryf as by Dylan Thomas. En die ou kamp, dit was daar in die vroegste rotstekeninge, dit was daar lank voor skrif. Linthea Julius, ek kan in die Afrikaans skryf wat ek mee groot geword het en dit is Gariep Afrikaans. Nathan Trantraal, as jy nie kan byhou met die story nie, daar is het nie vir jou nie. Rihanna Skeepers, lees elke kort verhaal wat jy in die hande kan kry in elke taal wat jy magtig is. RSG nooi jou om dinsdagaande 10:10 na 'n keur van Afrikaanse skrywers se kortkuns in Kortom op RSG te luister.

0: Leefwêreld van die gestremde.
1: Welkom vanoggend in ons program. Die tuiste en leersentrum vir persone met siggestremthede het 145 jaar gelede hulle deure geopen. Dis 'n suksesstorie vir duisende mense wat deur die inrigting 'n beter lewenskwaliteit verseker is en vele stories te vertel van siende sowel as siggestremde Suid-Afrikaners. En later, geestesgesondheid vorm 'n belangrike deel van menswees. Na aanleiding van 'n onderhoud met 'n vrou wat op 46 jaar met Alzheimer's gediagnoseer is, kry ons meer antwoorde vandag oor 'n interessante vraag van demensie deur van ons luisteraars. Nou eers ons inligtingspoletien. Loslid dag of casual day 2026 is om die draai. Suid-Afrikaners word genooi om saam te beweeg met vanjaar se inspirerende tema, een trompklank, vele ritmes. In Engels is dit beat as one, rhythm matches. Op 4 September vier ons die krag van eenheid, diversiteit en insluiting. Almal word uitgenooi om saam te deel in 'n ritme van ondersteuning vir persone met gestremdhede reg oor Suid-Afrika. Bestel jou loslid items en digitale plakker vandag nog by casualday.co.za en wys dat jy deel is van die beweging. Plakkers is ook beskikbaar by NPO's, regeringsdepartemente, skole en deelnemende kleinhandelaars. En daar's 'n verskeidenheid van winkels. Doen gerus navraag as jy gaan inkopies doen of hulle nie plakkers verkoop nie. Elke aankoop dra by tot werkskepping, bewusmaking en programme wat inklusiwiteit en akkommodasie bevorder. Dis meer as net 'n mode of 'n plakker op sosiale media. Dis 'n kans om jou stem by 'n groter doel te voeg. Klein gebare maak 'n groot verskil wanneer ons saam beweeg. Maak sommer vandag nog jou bydra. Klik, koop, dra en deel. Jou ritme tel, jou ondersteuning maak saak. Onthou die webtuiste casualday.co.za. Campbell Village Weskus hou 'n lentemark op Sondag die 6de September vanaf 10:00 die oggend tot 3:00 die middag. Ervaar die Weskus op sy mooiste manier wanneer die veldblomme in volle blom is en Campbell Village in 'n kleurvolle lentebestemming verander. Kuier deur die verskeidenheid van stalletjies met handgemaakte produkte, vars plaasprodukte, heerlike eetgoed, bekroonde kase, plaaslike wyne, plante en unieke geskenke van plaaslike uitstallers. Dis piknictyd en al die lekkernye is daar te kry. Kinders kan uitsien na trekkerritte en plaasdiere, terwyl volwassenes die pragtige tuine en vars lug kan geniet. Ondersteun Campbell Village Weskus op Sondag die 6de September. En nou sluit ons aan by kollega Fani de Tooi in die Kaap.
0: Leefwêreld van die gestremde.
2: Baie dankie Jackie. Die Innovation for the Blind in Worcester vier vanjaar sy 145ste bestaansjaar. Wat 'n prestasie. Kom ons hoor wat sê Stephanie Botha van Innovation for the Blind oor hierdie baie belangrike mylpaal. Welkom by RSC Stephanie.
3: Baie dankie Fani.
2: Wat is so besonders vir jou hierdie jaar?
3: Wat vir my so besonders is van 145 jaar, is dat dit jare van genade is. Dan kan mens nie anders as om dankbaar te wees nie. Ek hou van altyd so 'n bietjie te vertel oor die geskiedenis. Ons verhaal begin in die 1870s, toe meneer Marie van Poeste en meneer Rabie van Piketberg was op 'n donkiekar op pad na Aurora. Terwyl hulle met die donkiekar op die grondpad ry, het meneer Rabie vertel van 'n doofstom seentjie in sy gemeente. En die bekommernis wat sy ouers gehad het oor sy toekoms. En meneer Marie se antwoord is nog steeds my so besonder. Hy het gesê, broeder, begin. En daai twee woorde het die vonk aangesteek wat vandag 145 jaar later steeds brand. En wat begin het as 'n droom om een kind te help, het gegroei tot 'n beweging wat al duisende lewens geraak het. Ons vier met ander woorde nie net 145 jaar van diens nie, maar ons vier 145 jaar van mense wat geweier het om beperkinge as die einde van die storie te sien.
2: Ja, dit is so raak saamgevat daardie, maar as ons na die persoon kyk oor wie dit nou gaan, die persoon met 'n visuele gestremdheid, en mens sien hoe die tegnologie en alles verander het en die denkrigtings verander het met die jare, Is dan seker besonder vir jou om so terug te kyk en sien hoe die dinge verander het daar nie?
3: Absoluut. Ek dink dit is 'n briljante vraag, want die grootste verandering is nie noodwendig in die dienste wat ons lewer of die visie nie. Ons sien ons roeping steeds as dieselfde, maar wel die verandering in hoe ons van mense kyk en hoe ons dink oor persone met visuele en ander gestremdhede. Toe ons dienste begin het, was die grootste behoefte toegang tot onderwys. Later het dit ontwikkel na werksgeleenthede, omdat die persone na skool nie kon werk kry nie. Toe volg residensiële sorg eers aan volwassenes met visuele gestremdhede, daarna aan bejaardes. En soos wat die behoeftes uitgebrei het, het vaardigheidsontwikkeling 'n baie groot deel geword van wie ons is. En ek dink een van die redes hoekom innovation vandag steeds relevant is, is omdat ons nooit opgehou het om aan te pas by verandering nie. Of dit nou is verandering in sosiale, mediese, ekonomiese of tegnologiese omstandighede. En natuurlik, die behoeftes van die persone wat ons dien. Die een ding wat nie verander het nie, is daardie visie om 'n beter wêreld te skep. En vandag gaan dit eintlik nie net daaroor om vir iemand te sorg nie. Dit gaan daaroor om mense toe te rus om onafhanklik te leef en te werk, te studeer, entrepreneurs te wees en volwaardig net deel te wees van die samelewing. Ek sê so baie dat persone met visuele gestremdhede nie net hulle sig beïnvloed het nie. Dit raak elke aspek van jou lewe. Hoe mense jou sien, die geleenthede wat jy kry, hoe maklik jy onafhanklik kan leef. En dis hoekom innovation veel meer as net 'n organisasie wil wees wat dienste lewer, maar vir 'n veilige hawe wees wat nie net ondersteuning bied nie, maar wat mense die geleentheid gee om hulle potensiaal te kan uitleef. En dit is die grootste innovasie van die afgelope 145 jaar.
2: Jy praat nou baie van innovasie en die woord wat by my ook opkom het sekere betekenis. Wat sou jy wil hê die gemeenskap moet sien en hoor oor innovasie vir alle organisasie wat al soveel jare bestaan?
3: Absoluut, en ek dink meeste mense, as hulle die woord innovasie hoor, dink hulle aan tegnologie. En tegnologie is verseker deel van innovasie. Maar ek dink by ons begin het nog lank voor tegnologie. Dit gaan vir my daaroor om innoverend te dink en nuwe maniere te vind waarop mense hulle potensiaal en talente wat hier vir hulle gegee het kan uitkeer. Dit vra dat ons eintlik maar bereid wees om anders te dink. En dit beteken dat ons nooit mag vaskyk in die beperking of die uitdaging nie, maar voortdurend moet vra wat is moontlik en wat is volgende. Want ek dink innovasie gaan nie net oor projekte en tegnologie nie, dit gaan altyd oor mense.
2: Ja, mense eerste.
3: Absoluut.
2: Dan die persoon se beperking en eintlik dit is waaroor gestremdheid ook gaan in daai konteks, want die persoon het die beperking, maar die aanspreek van daai uitdagings wat mense weerhou om tot volle potensiaal te kan ontwikkel. En dis pragtig om te luister hoe gemotiveerd jy is. Dis Innovation for the Blind, is van jaar 145 jaar oud. Dis Stephanie Botha wat gesels oor wat haar siening is. Wat is vir jou een van die hoogtepunte as jy iets moet sê wat jy gesien het daar plaasvind?
3: Nou, hierdie is 'n gevaarlike vraag, want daar is so baie en daar is, as ek terugkyk oor die, eintlik vir die afgelope paar dekades, dan dink ek die grootste verandering is meer dat ons geleer het om te moet aanpas. Nie ons roeping te verander nie, nie die visie te verander nie, maar aan te pas. Vroeger was ons beskutte arbeid uitsluitlik gefokus op produksie. Dit was die regte model vir daardie tyd, maar die wêreld het verander. As ek dink aan hoe die ekonomie vandag werk, hoe tenders werk, hoe klein die wêreld geraak het met invoere, die koste van rou materiale en die vereistes van handelare en logistieke, dan moes ons net begin anders dink en doen. So in plaas daarvan om vas te hou aan hoe dinge nog altyd was, het ons gesê, hoe dink ons nie en hoe herskep ons en herontwerp ons wat ons doen. So vandag dink ons baie meer in terme van sosiale entrepreneurskap. Ondernemings in ons beskutte arbeid wat nie net inkomste genereer nie, maar mense bemagtig en selfonderhoudend is so ver as moontlik. So dienste wat ons vroeër uitgekontrakteer het, het ons self begin doen en 'n geleentheid geskep vir persone met visuele gestremdhede om daar te werk. Dis was soos ons washuis of die tuinbouspan. Maar ek dink ons glo ook dat persone met visuele gestremdhede nie net ontvangers moet wees van dienste nie, maar aktief moet deelneem op elke vlak. So by ons Hulbron Sentrum is die opleiding wat daar gebied word, alles deur persone met visuele gestremdhede. En selfs wie wat doofblind is. So Joseph, wat Afrika se eerste blinde barista, leer nou ander, siende en blind, hoe om hierdie kind te vervolmaak. En dan die Fresh, ons koffiewinkel, is 'n voorbeeld van nie net nog 'n besigheid nie, maar 'n plek vir ons studente wat barista en massering opleiding kry, om toegang te hê tot die oop arbeidsmark en so die wêreld eintlik net te wys waartoe hulle in staat is. Ons het so rukter gesels oor BTI, so ek hoef nie daaroor uit te brei nie, maar dis ook weer 'n geleentheid waar studente met en sonder gestremdhede saam leer. En dan natuurlik tegnologie. Tegnologie in die gebruik van opleiding, tegnologie vir om die wêreld toeganklik te maak vir 'n persoon wat doofblind is, maar ook in ons sorgdienste. Ons het 'n digitale bestuurstelsel wat ons help om vinniger, slimmer, meer doeltreffend op ons inwoners se behoeftes te reageer. En ons glo ook daarin om elke vlak te innoveer. Dan natuurlik die waardeontsluiting uit ons eiendomme, met slim beleggings in goed soos sonkrag. So maak ons daarom ook ons koolstofvoetspoor kleiner. En ek dink, as ek al hierdie goeds moet opsom, is dit mooi vir my dat alles nie hoef te verander nie. By ons metaalafdeling, wat steeds een van ons produksieafdelings is, gebruik ons nog steeds dieselfde draaibanke wat ons in die laat 1950s ingevoer het. Hier vervaardig hulle nog opvoudraaibanke met presisie, kwaliteit, metaal en nylonprodukte. En dit glo innovasie beteken nie om die verlede agter te laat nie. Dit beteken wel om die beste van die verlede saam te neem terwyl ons die toekoms instap.
2: Stephanie, ons moet afsluit. Kan jy vir ons 'n laaste boodskapie gee van jou kant af en dan gee vir ons sommer die kontakbesonderhede van die Innovation for the Blind?
3: Baie dankie Fani vir die geleentheid. Ek dink my droom is eenvoudig, dat ons eendag nie meer verras sal wees wanneer 'n persoon met 'n visuele gestremdheid 'n entrepreneur, 'n onderwyser, 'n barista of 'n besigheidseienaar is nie, maar dat hulle werklik kan deel wees van die samelewing. Kom kuier gerus vir ons hier in Woester of kontak ons by 023-347-2745 of stuur 'n boodskap na info@innovationfortheblind.org.
2: Dis die kontakbesonderhede van Innovation for the Blind en dis Stephanie Botha wat so lekker met ons gesels het. Indien jy e-pos aan my wil stuur, is fani.dt@mweb.co.za. Groetens uit Kaapstad.
0: Leefwêreld van die gestremde.
1: Baie dankie Fani vir jou bydrae vandag. Onthou die program is beskikbaar as 'n potgooi op rsg.co.za. Geestesgesondheid of dan nou geestesongesteldhede is 'n komplekse toestand wat ons almal raak op die een of ander wyse. Adrie Swiegers is 'n maatskaplike werker en na aanleiding van 'n vorige program beantwoord sy vandag 'n vraag van luisteraars. Hoekom kan ek met soveel van die simptome assosieer wat genoem word ten opsigte van vroeë tekens van demensie? Wat staan my te doen om meer te verstaan en om sekerheid te kry? Adrie Swiegers vertel.
4: Jackie, baie dankie vir daardie vraag. Weet jy, ek het aanvanklik gedink dat demensie 'n tipe Alzheimer's is. Want die mens hoor altyd almal praat en verwys na hierdie geheueverlies as Alzheimer's. Nou, dan is dit maklik om aannames te maak om te sê dat demensie is dan nou 'n tipe Alzheimer's. En dit is hoe dit in die volksmond daar buite gebruik word. Maar nadat ek die Alzheimer's stichting gekontak het in Amerika en geregistreer het daar, het hulle begin om vir my doktorale aan te stuur wat natuurlik ongelooflik baie stukke is wat die mens moet deurgaan met die nuutste navorsing, die proewe wat gedoen word en wie kan inskryf of wie kan dan nou aansoek doen om deel te wees van hierdie proewe. So noodlis om te sê, om deur al daardie doktorale te gaan, die thesisse wat deur die studente dan nou nagevors word en op papier vasgepen word, dis amper 'n ongoddelike taak om deur al daai goed te gaan, maar daar is nie net een nagraadse student nie. Nou, soos ek die tyd aangestap het, het ek dan nou ook bietjie slimmer geword En het ek besef dat dementie is eintlik die kollektiewe term wat gebruik word. Met ander woorde, dit is 'n sambreel vir die tipes dementies wat 'n mens kry. So daar is meer as 100 tipes dementies, waarvan ek net 'n paar gaan noem wat dan nou algemeen voorkom. Ek gaan begin met Alzheimer's. Nou, Alzheimer's is een van die dementies wat meestal gediagnoseer word by vrouens. Nou, daarin is vir my baie vreemd en selfs die navorsers kan nie duidelik sê en verklaar hoekom Alzheimer's meer by vrouens voorkom as by mans nie. Dan, en verskoon my as ek die Engelse terms gaan gebruik, maar dit is hoe dit bekend is, dan kry ons die tweede mees algemene type dementie en dit is vaskulêre dementia. Dan gaan ons kyk na Lewy body dementia of Lewy body, dit hang maar af wie jy vra om dit uit te spreek. En dan kry jy die frontotemporal dementie, hulle verwys ook daarna as FTT, en dan kry ons mixed dementia. Nou, mixed dementia is 'n kombinasie van Alzheimer's en vaskulêre dementie. Nou, ek wil ietsie wat vir my baie interessant is, wil ek uitlig hierso, en mense praat nie baie daaroor nie. Nou, hierdie is 'n tipe, dit is amper vir my 'n vloekwoord, want jy spreek hom uit as Wernicke-Korsakoff. Wernicke-Korsakoff is ook 'n tipe dementie, en hierdie gebeur wanneer daar die pasiënte oor 'n lang termyn alkohol misbruik. So wat nou hier gebeur is dat daar 'n tekort voorkom van B1. En dit gebeur omdat daar oor 'n lang termyn alkohol gebruik is. So vir my was dit nogal interessant om na hierdie ouetjie te kyk, want mense hoor dit nie. En as 'n mens gaan kyk na party van, en meeste, interessant genoeg, meeste van die mans word gediagnoseer met hierdie spesifieke dementie. Dit was my regtig baie interessant gewees. So wat eintlik hierso gebeur is dat die brein word tot so mate beskadig en dit veroorsaak dat daar regtig 'n fisiese verandering in die brein plaasvind. Nou dit oor tyd tas jou geheue aan, jou gehoor, jou sig, jou beweging, totdat 'n mens kom op 'n stadium waar jy niks vir jouself kan doen nie. Nou, ons kan op 'n later stadium praat oor spesifiek die stadiums waardeur hierdie pasiënte gaan wat gediagnoseer is met een of ander vorm van dementie. Dit is regtig baie interessant. Dit is belangrik om te weet op watter stadium jy is, veral met die beplanning vorentoe. Nou, as mens gaan kyk na die beweging, dit lyk baie soos iemand wat sommer net lui is of wat nie regtig wil deelneem aan gesprekke nie, maar dit is meer as dit. Dit is 'n groot verlies, omdat as 'n mens mooi daarna gaan kyk, jy verloor as kind jou ouer eintlik twee keer oor tyd. Jy verloor daardie ouer lewendig en ek noem dit in Engels the silent killer. En dan verloor jy jou ouer heel laaste dan nou natuurlik en dan vir altyd aan die dood. Nou hoekom sê ek dit is a silent killer? Want hierdie ste bekruip vir jou soos 'n dief in die nag. 'N skelm in die nag. Want ons kan alreeds merkers hê in ons brein waarvan ons nie weet nie. 3/4 dekades voordat ons gediagnoseer word met enige vorm van dementie. Enige tipe van dementie. En ewe skielik, dan begin jy te vergeet en jy weet nie hoekom nie. Maar daaroor gaan ons ook gesels, want baie van die pasiënte dink hulle het dementie, maar dan is daar absoluut net 'n geval van normale veroudering. Nou, as ek verwys na normale veroudering, dan is dit, daar's twee woorde wat vir my uitstaan hierso. As jy normaal verouder, dan vergeet jy somtyds. Nou, daardie woord is vir my baie belangrik. As 'n mens begin vergeet op 'n meer konstante wyse dat dit meer gereeld is, dan sal ek begin bekommerd raak. Dan sal ek na my dokter toe gaan en ek sal dat hulle toets doen. Gewoonlik doen hulle MRI skandering of hulle doen 'n bloedtoets om vir jou te sê presies het jy dit die diagnose en of jy dit nie het nie. Maar dan kry mens ook van die pasiënte of persone nog voordat hulle gediagnoseer is, maar dink hulle het demensie. Want as hulle so besig dat hulle selektief begin dink en onthou. En dan word daar ook vir my gevra in my kantoor, dink jy nie ek het demensie nie nou? Dit is nie net die ding wat 'n vinnige oppervlakkige antwoord is om vir jou pasiënt te gee nie. Mens moet regtig gaan sit en kollateraal kry om te kyk presies wat aangaan met die individu wat vir jou in jou kantoor sit en dan van daar af moet dan die nodige stappe gedoen word om te bevestig. Het hierdie persoon wel demensie of 'n tipe daarvan of is dit nou maar net biologiese veroudering? Goed, so om daardie vraag van jou te beantwoord, dit is nie net 'n maklike antwoord om te gee nie. 'N Mens sal regtig moet gaan sit met die kinders praat, met die persoon wat dink hy of sy demensie, en dan van daar af moet 'n mens in 'n span begin werk om te kyk wat presies gaan aan in die brein van die pasiënt.
5: Baie dankie Adrie vir hierdie inligting wat jy met ons gedeel het en ek is seker ons sal weer op 'n volgende geleentheid verder moet gesels oor sekere van die goed waarna jy verwys het. Adrie Swiegers is 'n maatskaplike werker en sy werk weier as ons landsgrense ten opsigte van die navorsing wat gedoen word en om die inligting aan mense oor te dra. Adrie se e-posadres Swiegers is S-W-I-E-G-E-R-S Swiegers 01 by webmail. www.co.za. Onthou al die inligting en ook die program om weer te luister is op ons webtuiste rsg.co.za. Baie dankie aan kollega Michelle Tonks vir die nuusbulletin, Lynnay Kroukamp vir die tegniese versorging en kollega Fanie de Tooy in die Kaap met sy bydrae elke Sondag. Ek is Jackie Janouri. Groete tot ons weer gesels.

0: Leefwêreld van die gestremde.
1: Hierdie week in Agterplaas.
2: Maar daar is iets anders ook aan die klets.
3: Wat nou? Is dit nou nog slechte nuus?
2: Ons het beeldmateriaal van die sekuriteitkamera by die hospitaal bekom. Dit het 'n lang tyd geneem om deur alles te kyk. Maar ons kon iemand identifiseer wat moontlik Moelman kan wees, wat oom Blikkies besoek het op die dag wat hy gesterf het.
3: Jy sien nou ernstig nie. Selfde dag. Moelman!
1: Agterplaas deur Charles Heffouri, met regie deur Joni Combrink, weeksdae om 3:15.

En so is het nog een zondagmiddag wat sy opwachting maak. Baie welkom, hier is die eie keuse waarna jy luister. Is elke zondagmiddag hier op RSG van so skuins na 12 tot 1 uur. En dis saam met my, Willem Pelser. Ons begin met jou versoek, Elma Nieuwoud in die Kalahari. Hierdie is die eerste deel uit Tchaikovsky se klavierkonsert nummer 1 in B-mol mineur. Is baie lang stuk muziek, so ons gaan net luister na die eerste so 3,5-4 minute. Elma, jy het gevra dat het gespeel moet word deur Marta Argerich.

Na daardie hartroerende vertolking van Send in the Clowns deur Judy Dench, gaan ons die tempo nou bietjie van 'n hupstoot gee. Nog al die jare groot gunsteling hier in u eie keuse. Cecilia de Bruin, dis jy wat hierna wil luister. VRIDS, komposisie deur Maurice Jarre. Hierdie is seker een van die gewildste opnames. Mantovani en sy orkes.

Sondagmiddag daai was Via Rides soos uitgevoer deur Mantovani en sy orkes. Gerard in Pretoria Noord, dankie vir nog een van jou versoeke. Say Something, baie gewilde pop ballade deur Great Big World. Daar was ook 'n opname wat hy saam met Christina Aguilera gedoen het. Ons gaan egter luister na die Pentatonics verwerking soos opgeneem deur die Universiteitskoor van Stellenbosch onder leiding van Andrei van der Merwe.

Dit was die universiteitskoor van Stellenbosch onder die bekwame leiding van André van der Merwe, Say Something. Amper tyd vir 'n blaaskans, dis jou versoek Gys Botha in Vierfontein wat ons neem na die pauze. Jy nooi vir Christa en Charlene om saam te luister na Corin Grato, Ondankbare Hart. Dis 'n Napolitaanse lied deur Salvatore Cardillo wat in 1911 geskryf is. Gys het gevra dat het gesing moet word deur Luciano Pavarotti.

0: Luciano Pavarotti met Korngrato. Net hierna in die eie keuse, 'n knap orrelverwerking van een van Rossini se gewilde ouvertures. Daar is ook iets uit 'n Mendelssohn oratorium en ons gaan luister na 'n deel uit 'n Hummel klavierkonsert.
1: In Musiekbonbons van 3 September kan jy luister na dele uit Marc Antoine se Magnificat, Arthur Sullivan se Victoria and Mary England en 'n klavierwerk van Percy Grainger. Musiekbonbons op 3 September om 20:09 die aand hier op RSG en herhaling dinsdagoggend om 4:00.

welkom terug. Ons kuier verder hier in die eie keuse. Onthou die herhaling van hierdie program, as jy hierdie een so effe misgeloop het. Ek weet daar is baie mense wat daarvan hou om twee keer na die program te luister. Is op 'n woensdagoggend tussen 1 en 2 in deernag. En jou versoek is ook welkom. Stuur die e-pos aan info@willempelser.co.za. Rossini se Wilhelm Tell ouverture is nog altyd baie gewild, maar Theodore en Naomi in Pretoria, julle vra vir Jonathan Scott se oral verwerking van hierdie gewilde stuk musiek.

ongelooflik. Jonathan Scott met sy orgelverwerking van die Wilhelm Tell ouverture deur Gioachino Rossini. Ek het julle versoek ontvang, Aileen Volkwyn en die Williams familie van Dieperivier. Hierdie is O Rest in the Lord. Dit kom uit Felix Mendelssohn se oratorium Elia. Dit is ter herinnering aan Gannon Volkwyn, Mary, dan ook Mervyn en Isaac Williams. Dit word gesing deur Patricia Baden.

Immer daai knop in die keel is dit hoe ons vanmiddagse aflewering van U Eie Keuse afsluit. Dit was die Oekraïense kinderkoor met hulle uitvoering van You Raise Me Up. Versoeke is baie welkom. Info by willempelser.co.za en onthou die herhaling van hierdie program is op 'n woensdagoggend van 1 tot 2 in deernag. Geniet die res van jou dag in die geselskap van RSG. Ons kuier binnekort weer saam. Totsiens.

In die eerste 2026 lente aflevering van Musiek Sonder Grense kan jy musiek deur kunstenaars soos onder meer Fausto Papetti, Dolly Parton saam met Ladysmith Black Mambazo en 'n hele paar ander wêreldmusiektreffers verwag. Dis Musiek Sonder Grense, woensdag aand om 20:09 saam met my Veronique van Heiningen.

0: Ons speel vanmôre weer vir jou voelgeluid.
1: En dan moet jy raai wat die voel is. So kom ons hoor gou hoe klink vanmôre se.
0: Laksman sê iemand hierso vier vink. Gewone blou sê is die rooi keel suikerbekkie. Die rooi wang tinktinkie. Niemand het die volle naam gekry nie. Die huil tinktinkie. Dis die regte antwoord vanmôre.
2: Elke woensdagochtend moet jy raai van watter voel praat ons dan nou vanmôre.
0: Op en wakker. Weeksoggende 7 tot 9 op RSG en oral waar jou radio is.
3: Maat, skui woensdag aan 2 September om 20:07 nader vir 'n opskut storie liewer as sout.
4: Company, crouch. Bind. Set.
5: Die tyd het aangebreek vir nog groter rugby. En groter as hierdie is raar. Dit is rugby se greatest rivalry tour.
6: Sing in die bal uit na Joel Stransky reg agter die skrum. Hier kom 'n skepskop met die regtervoet van Stransky. Dis 'n hoofskop. Die lengte is daar. Hy's tussen die palle deur.
5: Die Springbokke teen die All Blacks regstreeks en volledig op RSG.

0: Dis tyd vir onderwyssake saam met my Johan van Lille. Nou, wanneer ons oor die probleme in Suid-Afrikaanse skole praat, praat ons maklik oor die beleid, hulpbronne, uitslae, infrastruktuur en al die dinge wat verkeerd loop. Maar binne elke skool is daar ook mense wat elke dag besluite neem wat bepaal hoe daardie skool funksioneer, wat in klaskamers gebeur en uiteindelik wat 'n leier van die skool ervaar. Een van daardie sleutelfigure is die skoolhoof. My gas vandag het 'n groot deel van sy loopbaan gewy aan die vraag hoe onderwysleierskap skole kan verander. Professor Lloyd Condie is die uitvoerende dekaan van die fakulteit opvoedkunde aan die Noordwes Universiteit en sy navorsing en werk fokus op onderwysleierskap en bestuur met 'n besondere belangstelling in onderrigleierskap. Voor sy tyd aan die Noordwes Universiteit was hy ook onder meer betrokke by die Education Leadership Institute aan die Universiteit van Johannesburg waar hy saam met die Harvard Graduate School of Education aan 'n omvangryke leierskapsprojek in Johannesburg Central District gewerk het. Professor Condie, baie welkom by ons in die onderwys.
1: Goeiemôre Johan.
0: Nou kom ons begin sommer by wanneer verander bestuur in leierskap. Ons gebruik die woorde bestuur en leierskap dikwels asof dit dieselfde ding is. Wat is die belangrikste verskil tussen iemand wat 'n skool goed bestuur en iemand wat werklik 'n skool lei?
1: Johan, somtyds is die kort antwoord dat bestuurders doen die dinge reg en 'n leier doen die regte ding. Maar ek dink dit is baie breër as dit. Ek dink dat leierskap is meer gefokus op die mens as die prosesse. Leierskap kyk baie weier na wat jy doen. Die motivering, inspirering en ook die visie wat jy het vir die skool. Ek wil net dit benadruk dat die visie behoort 'n gedeelde visie te wees wat almal dan deel. Terwyl bestuurders werklik net kyk na effektiewe sisteme, skedules en compliance. Die tweede ding is die, jy weet, dat moet bemagtiging wees. Bestuurders gee die rigting aan, maar leiers bemagtig. Dan skep die leier 'n beter toekoms. En terwyl 'n bestuurder net behou wat belangrik is. Dit is wat van hulle verlang word. So, prakties beteken dit net dat die waardes van die skool moet die kern wees. Die waardes van onderwys moet kern wees en die waardes van die toekoms wat ons wil skep moet die kern wees. En daarom is dit vir my belangrik dat ons nie net die bestuur van die skool aanmoedig nie, maar ook die leierskap. En die leierskap moet werklik rigting aandui.
0: Lloyd, wanneer mense na die werklikheid van 'n skool of kyk, is daar personeelkwessies, begrotings, ouers, departementele vereistes, dissipline, vergaderings en administrasie en so gaan die lys net aan en aan en aan. So hoe sorg 'n skool of dat onderrig en leer steeds die kern van sy of haar werk bly?
1: Ja, dit is so dat daar baie afleiding is vir of dinge wat die skoolhoof aflei van die werke beroep wat daar is, maar ons moet onthou dat skoolhoof is eintlik aan die bestuur van die skip en die skoolhoof het mense wat aangestel is van in die skoolbeheerliggaam wat dan verantwoordelikheid moet neem vir die daaglikse onderhoud van die skool sodat die skoolhoof die groter prentjie, die visionêre prentjie kan aanspreek om dan die groter prent te skep. In my eie navorsing en dit wat my gedryf het terwyl ek 'n skoolhoof was baie jare gelede was dat ek het baie gekyk na die invitational model in uitnodigende model van onderrig en bestuur. Maar veral die